0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Sloveniji 10. Savinjski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Spet zdaj k nam prihaja. In spet rehr sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem sprehodu v preteklost. Tudi danes se prijetno namestimo v našo časovno kapsulo, ki je že pripravljena, potem pa v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 24. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 624 Mohamed konča svojo hidžro iz Meke v Medino. 1136 je ustanovljen samostan v Stični. Nizozemska pa leta 1664 prepusti Novi Amsterdam Angliji. Javnosti je leta 1852 predstavljena prva zračna ladja. 1862 pa Otto von Bismarck postane pruski kancler. Švedska prizna leta 1905 neodvisnost Norveške, leta 1908 pa izdelajo prvi Ford model T. Nemci zauzamajo St. Michel leta 1914, 1939 pa je se zgodi letalsko bombardiranje Varšave. Nova Kaledonija 1940 se pridruži svobodni Franciji. 1941 pa v Londonu se ustanovi francoski državni svet, ZSSR pa pristopi k paktu Združenih narodov. Leta 1943 je ustanovljena Slovenska domobranska legija, FFI pa se vključi v FFL leta 1944. Še leto 2004, ko Srbija predloži Državnemu zboru Republike Slovenije zahtevo o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. In kaj praznujemo danes, 24. septembra? V Republiki Južni Afriki je danes dan dediščine, drugače pa je danes tretji dan Mikelja v Stari Latviji. In to je edini dan v letu, ko možje lahko zasnubijo morebitne bodoče žene. Ja, veliko ljubezni na današnji 24. september, ko, tako kot v sedmi v letu, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, prijeten začetek četrtka vam želimo na Radiu Celje. Na današnji dan leta 1933 je že četrti dan zapored tudi na Celjskem močno deževalo. V Celju je padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter. Dežnik bo, kot kaže, prišel prav tudi danes. Malo nad 20 stopinj bomo imeli popoldan, četrtek bo sprva ponudil nekaj sonca, tekom dneva se bo pooblačilo in nastajati bodo začele posamezne plohe in kakšna nevihta. Zapihal bo tudi veter severnih smeri. Jutri se bo že delno razjasnilo, dokaj jasno tudi v soboto, nedelja bo sončna.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Radijem Celje pozitivno u nov dan.
1: Četrtkova astrološka napoved nas vabi, da nekoliko upočasnimo tempo. Luna bo danes u znamenju rib, ki ga astrologija povezuje z intuicijo, občutljivostjo in domišljijo. Morda bomo danes nekoliko bolj pozorni na razpoloženje ljudi okoli sebe. V pogovorih si torej vzemimo čas za poslušanje in ne sklepajmo prehitro. Pri delu pa bodo posebej dobrodošle tiste naloge, ki zahtevajo ustvarjalnost in občutek za podrobnosti. Popodne pa si privoščimo nekaj, kar nas sprošča, pa naj bo to glasba, sprehod ali pa druženje z našimi najbližjimi. Če nas čaka pomembna odločitev, pa poleg občutka upoštevajmo tudi dejstva. Srce in razum lahko danes sodelujeta več kot odlično. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izboljšavo vodovodnega sistema spodnje Savinjske doline. Projekt bo obsegal vzpostavitev kakovostnega sistema za oskrbo s pitno vodo na območju, ki oskrbuje več kot 10 tisoč prebivalcev v občinah Polzela, Braslovče, Prebold in Tabor. Konec tega leta naj bi stanovanski sklad v Celju začel graditi 126 stanovanj v okviru soseske Novi trg. Nova soseska šestih večstanovanskih stavb bo zrasla med novo cesto v Lokrovec in predelom Novi trg.
2: Vreme.
3: 7 stopinj imamo v Celju, 6 po četrtku, nič na Rogli, malo nad 20 bomo imeli popoldan. Četrtek bo sprva ponudil nekaj sonca, tekom dneva se bo pooblačilo in nastajati bodo začele posamezne plohe, tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri, tako da se bo tudi nekoliko ohladilo. Jutri se bo delno razjasnilo, dokaj jasno, tudi v soboto, nedelja bo sončna.
2: Promet.
4: Prometna nesreča trenutno ovira promet na avtocesti v smeri Ljubljane na ovozu Šempeter. Varno in previdno v nov dan, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: In Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo prijeten začetek tega četrtka. Dobro jutro in dober dan.
3: O, mali jutro. Petek je že. Dobro mali jutro. Petek, ja. No, danes zgoduje Anton Martin Slomšek in a kaj vemo o njem?
1: O, ja, vemo. Ne vemo, da je blažen, da je bil škof, pisatelj, pesnik, pedagog.
4: Oho, no, jaz sem si zapomnil, da je bil doma z premožne kmetije na Slomu pri Ponikvi, recimo, ne?
3: Pa veste mogoče, kako se je Slomšek preživljal? No, se mi je zdelo. Nad odgovorom boste presenečeni. Takoj po Abi.
12: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
12: Smeh.
13: In veselje.
12: V jutranjem

0: Ava in Mamma Mia za lep začetek tega jutra. 9 minut je čez 6. Dobro jutro od nas treh. V nadaljevanju z nami tudi Nika Zorjan in Pardon.
1: Je rekel Mamma Mia, pa ga je Bojana pogledala, kaj se zdaj to dogaja. Dobro jutro. Ja, poznamo ga, skoraj vse že vemo o njem. Danes zgoduje Anton Martin Slomšek. Prepričan sem, da ne vemo vsega o njem. Nekaj smo že povedali.
0: Vemo, prej smo že povedali, da je blažen, ja. Škof, pisatelj, ja. Pesnik, pedagog.
2: Ja, pa da je bil doma na slomu pri ponikvi.
1: To ne vemo pa, s čim se je preživljal, ne? To pa ne vemo.
0: No, povej, no.
1: Z inštrukcijami.
0: Ja?
1: Ja, z inštrukcijami. Njegov sodobnik, France Prešeren, oba sta bila rojena 1800, mu je namenil tudi nekaj zabavljivih zapisov in en izmed teh pravi, nekdaj je Zlomek bil hudič, je Zlomšek bil hudiček, zdaj Zlomšek je postal na Štajerskem škofiček.
0: Ček.
1: To je Prešeren rekel, napisal o njem, ne?
0: Ampak kaj si rekel, da je bil hudiček?
1: Hudiček, jo tako piše. Ja,
2: ti si tudi en tak hudiček.
1: Pa če res piše hudiček, ne? Jaz, da sem hudiček?
2: Jo.
1: Ok, potem takem bom kmal blažen.
2: Ja,
1: jaz sem pol na pravi poti, ja, ne?
0: Ja. Na pravi poti, jaz sem ne gor, ampak dol, ne?
1: No, kakorkoli, sam da bom blažen.
0: Dol.

0: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Čudovita za začetek dneva. Latino so bili z nami. Lena prihaja na Radio Celje, čudovito ime ima, tudi jaz sem včasih Lena. Ne? No, zdaj pa gremo v Savinjsko.
1: Evropska sredstva bodo namreč omogočila hidravlične izboljšave in gradnjo novih vodovodov v Savinjski dolini. Kje točno bodo gradili, Bojana?
2: Ja, projekt hidravlična izboljšava vodovodnega sistema bo obsegal vzpostavitev kakovostnega sistema za oskrbo s pitno vodo na območju občin Polzela, Braslovče, Prebold in Tabor. Koliko evropskega denarja bo šlo za ta vodovodni sistem v spodnji Savinjski dolini, pa izvemo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Anika, ogenj in led za dobro jutro. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Takole, ker se štajerske avtociste tiče Lukovice, Santiago proti Ljubljani, več kot 20 minut sigurno zamude, morda tudi kakšna alternativna pot, sporedna cesta oziroma še kje druge, je pa res želodnik dob Domžale, Rodica na tem delu, tudi zelo gost, promet se tja do Črnuč na vseh teh cestah, tako da ste seznanjeni. Na Dolenjskem med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, jutranja prometna konica se pozna tudi na Primorskem, predvsem Borznika Dragomir proti Ljubljani. Če se boste modili slučajno na območju Bizeljskega, Bizeljsko Orešje cesta, bo zaprta od sobote od 7. do srede 30. septembra do 17. ure, območje Vrhnike cesta bo zaprta v Kamniku pod Krimom od petka od 22. do ponedeljka do pol šeste, morda kaj več na promet.si, ta trenutek pa previdno in srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno v nov dan, o ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izboljšavo vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline. Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline bo obsegal vzpostavitev kakovostnega sistema za oskrbo s pitno vodo na območju, ki oskrbuje več kot 10 tisoč prebivalcev v občinah Polzela, Braslovče, Prebold in Tabor. V okviru naložbe je načrtovana izgradnja vodovoda v dolžini 15 700 metrov na štirih odsekih, ki ležijo na območju vodovodnih podsistemov Tabor in Vransko Polzela. Za projekt v skupni vrednosti 7,58 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 3,6 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt bo izveden v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 7 stopinj, toliko tudi v Laškem in na Dobrni, malo nad 20 popoldan. Četrtek bo sprva ponudil nekaj sonca, tekom dneva se bo pooblačilo, nastajati bodo začele posamezne plohe, tudi kakšna nevihta, zapihal bo veter severnih smeri. Jutri se bo delno razjasnilo, dokaj jasno, tudi v soboto, nedelja bo sončna.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. 4 minute so čez pol sedmo.
5: Zdravo živjo, jaz ne vem, kako jim je uspelo, a nekako so našli originalen ključ. Zgodilo se je v Šentjanžu pri Dravogradu, tam je nekdo izpred hiše ukradel polota. Bele barve, starejše izdelave. Zdaj ta polo je najbolj iskan avto v regiji. Mogoče ste ga opazili, na tabelci ima napisano Celje JI-027.
0: Ja, pa zadnje čase je opaziti tudi, da zelo radi kradejo razne dele iz avtomobilov in tovornjakov.
5: Ja,
0: zdaj,
5: ja,
0: kaj pogreša lastnik avtomobila iz reč in kaj lastnik tovornjaka, ki je parkiral na lopati? Pa preverimo po No Mercy, še prej Elton John in Nikita.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Dobar si in Where Do You Go? Glasbeni skok v leto 1996, 16 minut ostaja še do sedmih. Pink in Willow pa bosta z nami že v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Jutro, živjo. Zanimivo. Ukradli so mu bočne zaščite pneumatik na tovornjaku. Zgodilo se je na počivališču Lopata. Lastnik je oškodovan za 2000 evrov. Tok stanejo ti bočne, te črne zadeve.
0: No, v Zrečah pa so policisti obravnavali vlom v vozilo. Neznanec je ukradel prenosno kamero in ukradel tudi sprednji odbijač, pa obe prednji luči. Lastnika vozila je z dejanjem oškodoval za kar 5000 evrov.
1: Ne? Jaz ne razumem, kako jim to uspe, da jih nihče ne vidi, pa da jih ne sliši, ne? Ker verjetno to ne gre ful hiter, da ukradeš, pa odmontiraš luče.
0: Nekaj časa traja, ja.
1: Pa to, mislim, joj, mene bi skratka kap. Ne? Tako da, pazite na se in tiste, ki jih imate radi.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Laška domača Špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je bil glasbeni skok v letu 1986, še pred sedmo skok v letu 1999, z nami bo ena in edina Celine Dion. Še prej pa skok v ZDA.
1: Ja, tja je namreč prispel kitajski predsednik Xi, ga je Donald Trump že sprejel in o čem bosta sploh govorila, Bojana?
2: Ja, ameriški predsednik Donald Trump je kitajskega kolega osebno pričakal na vojaškem letališču Andrews pri Washingtonu. Tridnevni državni obisk pa bo v znamenju prizadevan za umiritev napetosti med velesilama na področju trgovine, umetne inteligence in geopolitičnih vprašanj.
1: V novicah ob sedmih pa slišimo tudi, kaj so italijanski policisti našli v hiši domnevnega vodje mamilarskega kartela.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša v New Yorku na zasedanju krimske platforme o podpori Ukrajini. Italijanski policisti v hiši domnevnega vodje mamilarskega kartela našli dobre 3 milijone evrov. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Premier Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku udeležil 6. konference krimske platforme pod vodstvom ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega. Janša je na vrhu z naslovom Preizkus enotnosti poziv ukrepanju zagotovil, da Slovenija Ukrajini stoji ob strani ter da je Krim Ukrajina. Italijanska policija je na podlagi namiga v stenah hiše domnevnega vodje mamilarskega kartela v predmestju Neaplja zasegla več kot 3 milijone evrov gotovine. Našli so tudi puške kalašnikov, drugo orožje in več ur Rolex, je povedal tožilec specializiran za boj proti mafiji Nikola Grateri. Zaseg je bil del preiskave, ki se je začela leta 2023. Vrhunec pa je dosegla ponedeljek s aretacijo 34 oseb obtoženih članstva oboroženi kriminalni združbi in uporabe mafijskih metod pri trgovini s prepovedanimi drogami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3-1. V slovenski vrsti je bil z 18 točkami najboljši Rok Možič, 14 točk je pristavil Nik Mojanovič, 12 pa Klemen Čebulj. Slovenski odbojkari ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. Po finalu se bodo pomerili z branilko naslova Poljsko, ki je v četrtfinalu s 3-0 izločila Nemčijo. Dvoboj z dvakratnimi evropskimi prvaki bo na sporedu jutri.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno. Čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
12: Daljši zastoj je že na relaciji Laško-Celje, ustavi se že pri Košnici. Predmet na vozišču povira promet na avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Srečno na poti, če pa ste kje opazili policiste na delu, pa sporočite njihovo lokacijo na 080 13 02.
13: Obvestilo. Vodovod kanalizacije obvešča, da bo v sredo 23. septembra in v četrtek 24. med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Popovičeva ulica, Sketova ulica, Kotnikova ulica, Friderikova ulica, Seliškarjeva ulica, Ulrikova ulica zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.
0: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
12: 5 minut je čez 7, mali petek prebujamo skupaj. Oh, yes. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba, dobro jutro.
14: To je prvi jesenski mali petek, mi gre.
12: Prvi jesenski, ja.
14: Ja. Zdaj, če potrebujete drva, stiskalnico, cisterno za vino, kokoši nesnice, ovce, teličke, vse to lahko imate. Vse to je na voljo.
12: Maš ti doma, kaj?
14: Za ceno se boste pogajali sami. Kontakt najdete na 15. strani današnje številke novega tednika. Nimam jaz, ima pa drugi.
12: No, o čem vse bomo brali, kaj so nam tokrat pripravili kolegi iz novega tednika, pa že lahko vidite v aplikaciji na vašem telefonu. Aplikacijo si lahko brezplačno namestite iz trgovine Play oziroma App Store, sicer pa bo po dveh hitih z nami vede urednice novega tednika, Tina Strmčnik.
0: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranjem ritmu na Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Evropska komisija je jasna. Spletne platforme bodo odgovorne za varnost mladoletnikov na spletu. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po 15. letu. Mlajši od 13 let ne bodo mogli uporabljati družbenih omrežij. Kakšne spremembe pri otrocih že opažajo ravnatelji Celjskega in kateri so največji izzivi, ki se v učilnice in med mladostnike prenašajo zaradi prekomernega drsenja po zaslonih? Da posledice s pozornostjo, medosebnimi odnosi in vplivom na duševno zdravje niso nedolžne, opozarjajo naši sogovorniki. Kdo bo presekal gordijski vozel neurejenih smeti na občinskem parkirišču v Dečkovem naselju v mestni občini Celje? Ker območje okrog zabojnikov ni ograjeno, je že po nekaj dneh odpraznjenja tam prizor, ki mestu ni v ponos. Nesnaga je privlačna tudi za ptice in glodavce. Da stanje ni ustrezno, pravijo tudi v celjskem Simbiju. Zakaj se po letih opozarjanja vendarle nič ne spremeni? Direkcija Republike Slovenije za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Medtem ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, usoda ukrepov na Savinji, ki bi morali biti že izvedeni, še vedno ni jasna. Kaj glede tega pravijo pristojni?
0: Vsak četrtek Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
5: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist.

0: Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-kosec.si.
1: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: pravem tempu v četrtku naproti, to je Radio Celje, za vas imamo tudi največji hit iz leta 1994, vsi ga odlično in dobro poznate, a še prej ena zelo fajnovica.
1: Ja, Celje bo dobilo več kot 100 novih javnih najemnih stanovanj. Kje jih bodo zgradili in kdaj, Bojana?
2: Še letos naj bi stanovanski sklad v Celju začel graditi 126 stanovanj v okviru soseske Novi trg. Kje točno bo ta nova soseska, kako bo zasnovana in kako velika bodo stanovanja? O vsem tem v regiji danes ob pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Konec tega leta naj bi stanovanski sklad v Celju začel graditi 126 stanovanj v okviru soseske Novi Trg. Nova soseska šestih več stanovanskih stavb bo zrasla med novo cesto v Lokrovec in predelom Novi Trg. Na severnem delu zemljišča sta predvidena dva podolgovata stanovanska bloka, na južnem delu pa štiri stavbe tipa vila blok, pravijo v stanovanskem skladu. Dodajajo, da bo posebna pozornost na zasnovi odprtega prostora in prometnih površin, ki daje prednost stanovalcem in ne avtomobilom. Stanovanski sklad je s celjsko občino o gradnji omenjenih stanovanj že pred časom podpisal pogodbo v višini okrog 1,4 milijona evrov za nakup zemljišč. V okviru soseske Novi Trg je tako predvidenih 126 javnih najemnih stanovanj v površinah od 35 do 85 kvadratnih metrov. Vse prometne površine bodo na robu soseske, kar bo sprostilo prostor med stavbami za potrebe stanovalcev nove soseske. V ta osrednji prostor bodo umestili le kolesarnice. V osrednjem prostoru soseske med obema nizoma stavb bodo zelene površine.
0: Vremenska napoved.
2: 8 stopinj imamo v Celju, 7 v Velenju, 5 po četrtku, malo na 20 popoldan. Četrtek bo sprva ponudil nekaj sonca, izkoristite ga, kajti tekom dneva se bo pooblačilo in nastajati bodo začele posamezne plohe tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri, tako da nas bo tudi malo zazeblo. Jutri se bo delno razjasnilo, dokaj jasno, tudi v soboto, nedelja bo razvajala sonce.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v Črnem Berlingu je trenutno v zidanem mostu pri kamnolomu, smer Radeče, daljši zastoj pa je na relaciji Laško-Celje, v koloni pa se vozite tudi na relaciji Velika Pirešica-Arja Vas. Srečno na poti, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
1: Elektrocelje obveščam, da bo v petek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Listce 1 in Listce 2. V Vojniku med 8. in 14. na območju transformatorske postaje Čereškova nizkonapetostno omrežje Močenik. V Šentrupertu med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Hribar nizkonapetostno omrežje Trobnidol. V Šmarju pri Jelšah med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Šola Šmarje nizkonapetostno omrežje PSRO2. V Rogaški Slatini med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Natrati nizkonapetostno omrežje Metelko. Med 8. in 12. uro na območju transformatorske postaje Irje nizkonapetostno omrežje Bufolin. Med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Topole nizkonapetostno omrežje Ivanoš ter med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica nizkonapetostno omrežje Zagaj pod Bočem. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
5: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro.
2: Bravo!
4: Boštjan, Mirza in Bojana prebujamo prvi jesenski četrtek.
2: Yes.
4: V najboljši družbi smo, 5 minut oziroma 6, je že čez pol 8. Dobro jutro še enkrat.
2: Neverjetno, a si lahko mislite, mineva 33 let, kar smo na malih ekranih videli prvič. Prijatle!
4: Ej, če bi imeli zdaj recimo priložnost enega od prijateljev povabiti na kavo,
2: ja,
4: koga bi recimo vidva povabila?
2: Jaz bi povabil Fibi, zagotovo, absolutno, mene ona taka faca. Mislim, da bi, ja, mi da smo si...
4: Taka malo raztresena oba, ne, to si mislil.
2: Ne, bi se razumela, čisto redu.
4: Bojana, kaj ti?
6: Jaz bi vse, meni so vsi všeč.
4: Ja, meni je bila recimo od nekdaj všeč Rachel, jaz bi pač njo pelil na kavo, na zajtrk, na kosilo, na večerjo, pa še
2: a
4: na kaj umeš.
2: A ti veš, da je Rachel stara 58 let?
4: Ja, in mislim, to so to boljša leta, ne?
2: Ja?
4: Ja, seveda.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: 80 na Radio Celje, še en odličen hit iz 80-ih za vas, Fate, z nami bo George Michael, še prej pa preverimo eno aplikacijo.
1: Ja, in ta aplikacija ima že več kot 700 tisoč uporabnikov in to portal Zvem.
0: To imam jaz tudi.
1: No,
2: ja, in 700 tisoč, ja, in če k tej številki prištejemo še recimo otroke in zavarovance ter osebe, ki so za dostop pooblastile drugo osebo, to število presega že 900 tisoč.
0: Super.
2: In tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Aplikacija Zvem, vemo, omogoča elektronsko komunikacijo med pacienti in zdravstvenimi timi.
1: V novicah ob 8 pa slišimo tudi, kdo se vrača na čelo Telekoma Slovenije.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršin. Opazovalci OVSE-ja prvič niso povabili na volitve v ZDA. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave Telekoma Slovenije in imenoval novo. Za predsednika uprave je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi vodil že v letih 2021 in 2022. Za člane uprave so medtem nadzorniki na Sršenov predlog imenovali Barbaro Galičič-Draksler, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za komercialno področje in Vesno Prodnik, ki bo zadolžena za področje tehnologije. 4-letni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je sporočila, da njeni opazovalci niso bili povabljeni na volitve, ki bodo novembra sredi mandata predsednika Donalda Trumpa potekale v ZDA. Dodala je, da se je to zgodilo prvič in to vrstno odločitev obžalovala. OVSE je od leta 2022 opazoval 12 zveznih volitev ZDA, vključno s 6 vmesnimi. Na novembrskih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih že v 100-članskem senatu. Finski odbojkari so zadnji polfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji so v italijanskem Torinu šokirali Italijane, ene od favoritov za končno slavje, in jih ugnali z 3-2 v nizih. Polfinalu se bodo jutri merili s Francijo, drugi polfinalni par je Slovenija-Poljska.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
14: Radar v Črnem Berlingu trenutno v zidanem mostu pri kamnolomu v smeri Radeč, še eden je v Tremarjah pri Hohkrautu smer Laško, zastoj pa je na cesti Laško-Celje pred Polulami, torej v smeri Celja, podobno je tudi na relaciji Velika Pirešica-Arja Vas. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o virah pa opozarjajte na 08013-02.
15: Jutranji ritem. Na Radiu Celje.
14: Dobro jutro in dober dan.
16: Ravo živjo.
14: Boštjan, Mirza in Bojana, vaša družba. Dobrodošli na Radiu Celje. 6 je čez 8.
16: Mene je včeraj zvečer prav zazeblo. Res, prvič. Ja. Ohladilo se je in jaz psihično in fizično nisem bil pripravljen. In jaz sem doživel včeraj pravi šok, ne? Mislim pa moje telo, ne? A kdaj bomo mi kaj leto zakurili, ha?
3: Ja, pri nas se kurilna sezona običajno začne konec septembra ali v začetku oktobra, odvisno seveda od kraja, nadmorske višine, od vremena.
14: Če bomo kar v nadaljevanju preverili, kdaj začetek ogrevalne sezone določijo tudi na Arsu, pa tudi koliko bo letos vredna tista prva stopinja več, ko bo treba prižgati radiatorje. Vse slišimo že po Marku Emberu, še prej pa Simon in Garfunkel, Cecilia.
15: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
15: Smeh.
6: In veselje.
15: V jutro.

0: Radio Celje seveda ne zmanjka, lepo, da ste z nami in seveda dobrodošli.
1: 24. september je in prihaja tisti del leta, ko se res začnemo vsi spraševati, če in kdaj bomo končno zakurili. Začetek ogrevalne sezone sicer Arso določi tako, da je ob 21. uri 3 dni zapored temperatura 12 stopinj ali pa manj, naslednji dan pa se potem šteje kot začetek kurilne sezone.
0: Kar se mene tiče, bi se že lahko začelo, no? Vse učeti, no?
2: Ja, ampak letos bo odločitev še malce težja. Povprečna cena peletov je bila avgusta 456 evrov za tono, kar je 4% več kot maja. Kurilno olje pa je trenutno 1,63 oziroma 1,635 evra na liter, kar pomeni 1635 evrov za 1000 litrski rezervoar, ampak brez prevoza.
1: Očitno bom še nekaj časa zmrzoval, ne?
0: Okay. Jaz pa tudi. Neče, veš kaj, treba bo kakaj ljubice najdeti, pa samo mečken pogrel, pa bo.
1: Ljubice,
0: ja, ja,
1: veš, ker več teh, ali kaj.
0: To dvigne energijo, ja, ja, pa pritisk tudi.
1: Pritisk.
3: Jesen in tvoji najljubši hiti.
4: To je Radio Celje, vedno z menoj.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
2: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
3: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
4: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Poslušamo Radio Celje in življenje je lepo, tako pravi tudi Alenka Godec. Zapoje nam takoj, ko obiščemo vrtec v Gornjem gradu.
1: Ja, potrebujejo namreč nov vrtec oziroma dodatne prostore za varstvo otrok, kot si rekel, v Gornjem gradu. Jih bodo dobili, Bojana?
2: Ja, kot kaže, bodo. Tamkajšnja občina je bila uspešna na državnem razpisu, pridobila je skoraj 1 milijon evrov nepovratnih sredstev. No, kako velik bo nov vrčevski prizidek, kaj vse bo v njem, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Lepo pozdravljeni. V Gornjem gradu bodo zgradili nov prizidek k tamkajšnjemu vrtcu. Občina je bila namreč uspešna na državnem razpisu. Občina Gornji grad je za projekt prizidava vrtca pridobila skoraj 939 tisoč evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Sredstva so bila odobrena na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023. V okviru projekta bo zgrajen nov prizidek vrtca s štirimi oddelki, z igralnicami in drugimi potrebnimi prostori, kar bo omogočilo izboljšanje prostorskih pogojev ter kakovostnejše izvajanje predšolske vzgoje, pravijo v občini Gornji grad.
0: Vremenska napoved.
2: 10 stopinj imamo v Celju, 9 v Laškem, toliko tudi na Dobrni, malo na 20 popoldan. Četrtek bo sprva ponudil nekaj sonca, a tekom dneva se bo pooblačilo in nastajati bodo začele posamezne plohe, tudi kakšna nevihta, zapihal bo veter severnih smeri. Jutri se bo delno razjasnilo, dokaj jasno, tudi v soboto, nedelja naj bi bila sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Radar je še vedno v Tremerjah pri Hohkrautu v smeri Laškega, tam torej previdno in po predpisih. Zastoj pa je na cesti Laško-Celje pred Polulami, torej v smeri Celja. Previdno na vseh poteh, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 08013-02.
4: Na Radiu Celje.
3: Dobro jutro, Boštjan, Mirza in Bojana, smo vaša družba in nismo več sami. Pridružil se nam je nekdo, ki je bil nekoč skupaj s frizuro visok več kot 2 metra.
2: Pa še mal.
3: Pa še mal, ja. Dejan dogaja.
2: Da, presenetil nas je z novo pesmijo, v njej smo ga videli in spoznali povsem novi luči. Kakšni bomo slišali, Dejan se nam v etru jutranjega ritma pridruži takoj po kratkem glasbenem skoku v leto 85.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: in gospodje, dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes je z nami tisti, pri katerem že ime poveda se z njim vedno in povsod dogaja. No, tokrat pa nas je moram reči, da mičken presenetu. Dejan Dogaj ima novo pesem Moje srce poplesava, v katerega spoznavamo v nekoliko bolj umirjeni različici. Dejan, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ej, ej. Ampak še vedno je na koncu modulacija, ker se začne skakanje in uriskanje, tako da prav zares sem koli jaz ne morem umiriti. Tako da to je sam, bom rekel, en komad, ki je najbolj podoben mojemu prvemu, in če bi se mogel kao odločiti, da nek žanr je, rečemo, moj, bi bilo to. Nekje me nenormalno lepo in moje srce poplesava.
1: Dejan, jaz ne vem, a se zdaj ti mečken umirjaš, ali pa se mi staramo, to nekaj je
2: drugo.
1: Na tem. To ta
2: drugo,
1: da
2: drugo.
1: Ker ti
2: na
1: nisi
2: zadek,
1: bil...
2: Na zadek, ko sem imel bolj rjavo bradico.
1: In to so bleščice. To so bleščice. Praviš, da je moje srce poplesava najbližje temu, kar si želel početi, ko si začel kot Dejan Dogaja, torej svojo samostojno pot. Kaj si pa vmes iskal, da si, ne vem, mogel zdaj vrniti k sebi?
2: Ma ne, da sem iskal, sam čisto vse sem prav. Bo. Jaz bi rekel, da je moja rdeča nit to, da nimam rdeče niti. Delam pop, delam šlagerje, delam narodno zabavno, delam otroške, delam otroke, delam vse.
1: Enga si sam naredil.
2: Enga ziher, ja.
1: Pa je par šlagerjev.
3: Ja, moje srce poplesava je v bistvu ena taka skladba, ko ti res paše. Mislim, je to smer, zdaj, v kateri te bomo prihodnje večkrat slišali, da se ti zdi recimo, da občinstvo od tebe vedno samo pričakuje predvsem žur, ali imaš to ti zdaj?
2: Žur bi rekel, ampak se veš, dejansko se mečkrat staramo. Ne? Naslednji komad, ki gre ven, je pa po mojem najbolj pop komad do zdaj, je bo duet z mojo pevko v bendu z Tajo. In tako da sem prav vesel, da grem bolj v te sfere, bolj zabavnjaške, čeprav v bistvu se tam najbolj počutim. Ampak imam pa že pol tudi prepravljen eno petardo od šlagerja, ki bo spet za žurke in za veselice.
1: A ti to imaš že prav za naprej že vse?
2: Ja, mislim, da za 2027 že imamo nekako obklukano.
1: Prav veš, ki pa kdaj pa, kak bo, ne?
2: Ja. Kak to vse definira, nimam, vem pa približnja.
1: Zdaj, ko nastaja nov komad, ne, ko dobiš besedilo, ne vem, glasbo pa vse to, a je to en tak, kot eno malo rojstvo nečesa novega, neka nova energija?
2: Jaz
1: ne?
2: Rad...
1: Kako to spremaš
2: dobim
1: ti?
2: Dobim komat ali pa ga naredim, rad ga posnamem, rad tudi video spod posnamem. Sam nijam pa najbolj rad, da to preveč dolgo traja. To, ker pol si že v bistvu ponavadi svojega komada ne naveličen, zato ker nekateri pravijo, da ful ne radi sebe poslušajo, jaz ful rad sebe poslušam. In ti že tolikrat se preposlušaš, pregledaš, da je že malo tako dni pravonga vzhičenja. Tako da fajn je, da se neka stvar začne delati, pa da se naredi, pa gre ven.
1: Česa novega, neka nova energija.
2: Jaz
1: ne?
2: Rad...
1: Kako to spremaš
2: dobim
1: ti?
2: Dobim komat ali pa ga naredim, rad ga posnamem, rad tudi video spod posnamem. Sam nijam pa najbolj rad, da to preveč dolgo traja. To, ker pol si že v bistvu ponavadi svojega komada ne naveličen, zato ker nekateri pravijo, da ful ne radi sebe poslušajo, jaz ful rad sebe poslušam. In ti že tolikrat se preposlušaš, pregledaš, da je že malo tako dni pravonga vzhičenja. Tako da

0: Mirna Reynolds, kako ste se vidva našla? Prvič, pa kako si bil ti vključen v bistvu v nastajanje besedila? Verjetno ti ni vedno vse všeč, kar dobiš.
1: Temu tekstu, mislim, da nismo prav nič popravili. No? Mislim, da Mirna ga je stresla iz prve. Mirna ima red smisel za razne tematike. In prvič z Mirna, sigurno ne zadnjič, zato ker že imamo nekaj napisanje.
0: Zdaj, ko dobiš novo pesem, ok, ne ravno, zdaj to moje srce poplesava, pa ti kdaj mogoče besedilo ni všeč, narediš vik in krik, pa rečeš tole bi pesem.
1: Ja, jaz takoj povem, če mi kaj ne bože. Ker se mi zdi, da ko bom zdaj neki bom predstavljal kot jaz, ne, glede na to, da nisem glih kant autor, mi drugi pišejo zadeve, no, neki sem tudi sam naredil, ampak večino, a jaz tukaj tep neki predstavljam. Jaz tudi nek klop šal tam, ne, pa ne bo, ne vrš, v glavnem, kje sem ostal. Da nisem glih kant autor, zelo redko sam pišem komade pa besedila, no, tudi kdaj, in pač moraš biti ti, čeprav je en drug autor, ne, tako da pač, če mi kaj ni pa še povem.
2: Ok, no, zelo nisi tih, ne, to je
1: ne.
0: Zakaj Dejan Dogaja Knofe predstavlja? Zato, ker je bil tudi del Radia Celje kar nekaj časa in je zjutraj...
1: Eno leto jutro, vi začnete 10:00 do 6:00, jaz sem 10:00 do 5:00, ne,
0: tako da tisto
2: ura zgodi.
0: Ja, mi smo pa rekli, ne se hecat, no, to pa ni človeško, ne.
1: Ni humano. Jaz sem zelo bliz doma, pa še vse in sem mogel pred pol peta ostati, to ni naro. To je vsem, ki delate v teh nehumanih ponočnih urah svakam
0: ne?
1: Vam čast.
0: Ja, tako da, Dejan Dogaja je kar mičken domač pri nas na Radio Celje in to nam je všeč.
1: Takrat sem se pač, ko sem končal na Radio Celje, sem se odločil, da nikdar življenja ne bom več, če res ne bo treba zjutraj vstal.
0: Ni tako romantično, ne?
1: Ne, ni najmanj. Sicer je pol fajn, je bilo fajn, ko sem bil mičken, češ 9 že konc, ne? Ja. Ko še zdaj vstanem, ne? Oziroma zdaj spet jako imam tam malega, ne? Ampak ne vem.
0: Je bila
1: vsako jutro, ko sem se zbudil, sem razmišljal, kaj si ne zamislim, da mi ni treba iti.
0: No.
1: Ja, to lahko zdaj povem, ne? Takrat nisem bil. Ne, vse, ko si prišel, pa si začel, je good, je zlaufalo, ne? Ampak do sem pa to je pa šus v glavo.
0: Da, ti se kar glasbe drž.
1: Bom rajš si... po noč delo, pa zjutraj spavno.
0: Tako, tam si odličen. Gremo še...
2: Nazaj komado, ne? Na predstavitvi novega komada so ti nekateri rekli, da je to tvoj najboljši komad do zdaj. Je tak kompliment, predvsem lep kompliment, ali ti tak kompliment naredi problem, kaj boš zdaj naslednjič naredil?
1: Veš kaj, jaz sem imel za tale komad prvič, odkar sem Dejan Dogaja neko predpremjero v Ljubljani, smo se dobili eni vinoteki, neki medijev, neki glasbenih prijateljev, znanih obrazov, neki frendov, družine in smo par komadov akustično zaigrali, nisem vedel, da mi tudi to znamo tako. Bilo prav simpatično, 3 komade smo zaigrali, pogledali smo si spot, neki vinček smo popili in dejansko bi lahko rekel, da je to moj najboljši komad, to veliko pomeni. V bistvu pa nisem obremenjen naprej, zato ker tako sem prej rekel, mislim, da je moja rdeča nit, da nijem rdeče niti. In sploh ne vem, vem, kjer bo naslednji komad, ampak bo spet drug žanr in pol bo spet drug žanr. Tako da, jaz se nekako gibljam med Hudo mravljico pa Metaliko.
0: No, ja, res je. Video spot, kar nekaj znanih obrazov je opaziti, so bili na premieri.
1: Tako, bilo jih je pa kar nekaj znanih obrazov na premieri, pred premieri, video spot smo pa posneli, tako bi so zelo...
0: V studiju,
1: ja, brez nekega kompliciranja, želel sem, da se predvsem pokažem jaz pa moj band, pol pa če je že besedilo napisano s čarovnijo, smo dodali še Magic Aleksandra, pol je pa dve fajn, lepe, simpatični punci treba dati na drog, pa je takoj življenje lepše. Ne?
0: Jaz sem bil malo pozoren v spotu, mislim, koliko si ti bil to
1: obrit.
0: Kdo te je pa obril na tak način? To morate videti, morate iti spot pogledati. Ne? Obrit, ja. Tak, sem
2: imel povej več, kako je bil obrit.
0: Ne, nisi, tlele, sem imel malo manj. To morate videti. Poglejte spot, pa poglejte, kak je Dejan dogaja obrit v pesmi. Moje gledi, srce poplesava. Zdaj gre sam gledati.
2: Ja,
1: ja, pa vse rdeče barvi punce imajo tudi spodne perilo rdeče bodo.
0: Res?
1: Ja, mislim, bojda. Vidi se ne, ampak pravle samo.
0: Ja, ti ta svojo si dal tudi mečkano sive odtenke, ne? Mislim, da boš mogel še enkrat svoj spot.
1: Ja, mislim, da si skrz pregledal par stvari. Ja.
0: Drugače pa spot je prišel ven pred včerajšnjim.
1: Torek zjutri.
0: Tako, in ima, mislim, da že 30,000 ogledov.
1: Ja,
0: lepo.
1: Ja,
0: v enem dnevu.
1: Lahko rečem. Tak, da,
0: pa sami dobri komentarji.
1: No, ja, veš kaj, je pa res mogoč bolj... Za ego glasbenika je mogoče boljš delati boljš. Take ne provokativne komade, ker nekako ne mo, ta komadi ne more iti na živce. Lahko pač ni zate, ne more ti pa glih zmotiti. Neko naprimer kakšne moje pomaranče, pa hula, pa lupa, takšne stvari so ljudje kar mečken komentirali.
0: No, ampak so si tudi pesmi zapomnili.

0: Ja, bi lahko rekel, da največ, ki so pa ravno to glasbene želje.
1: Evo ga, moje srce poplesava. Kdaj Dejanu najbolj poplesava srce? Zdaj, ko si pač oči, a je to se pravi vsak trenutek, ki ga preživljaš ta malim, ali imaš tudi kakšne druge trenutke v dnevu kot ti?
0: Oh. Ves, imaš več sreč v življenju, ne? Ena je tista klasična, ne, med moškim in žensko, pol imaš družinsko, ne, ko postaneš starš, potem imaš ti do svojih staršev, spet eno tretjo ljubezen, pol imaš ljubezen do prijateljev, ljubezen do muske, do različne muske, ljubezen do žura, tega jaz ne smem spustiti. Jaz pač, ko meni rečejo ljudje, ja pa se vi igrate vsokrat na leto, vi ste jaz kosna žura, ja, ampak se je res, da mi tudi tam žuramo, poživamo, ampak jaz pa tudi grem rad ful žurat. No. Predvsem grem rad na velike koncerte, to da oshodim. No.
2: Takrat
0: zelo v soboto grem Paris na Celine Dion, naprimer. Ne.
3: Wow!
0: Ja.
2: Oh. A res? Uh-huh. Pa tu si dal za kartu 300 evrov.
0: Točno toliko. Ne točno toliko.
1: A ja, okej. Okay.
0: Ja, ampak to, ne mrek, mislim, jaz sem seveda njen fan, ampak ne bi zdaj šel prav v Pariz, pa bil par dni tam, pa karto kupil, ker to še, ampak mami je pa res, mislim, da smo že dvakrat imela karte in dvakrat je bilo odpovedano. Tako da zdaj pa res, mislim, zdaj kolikar zaenkrat spremljam in pa TikTok, ko si objavila, ki so bili tudi neki Slovencev, mislim, da zdaj bo pa zdržala, upam, da vsaj do sobotno.
1: Jo, jaz tudi mislim, da bo, ja.
2: Dejan, kje se ti vidiš čez, rečemo, 10 let? A bo še skako podro ali si želiš kakega posem drugega glasbenega izziva?
0: Kar se tiče igranja, imam nekako osebni cilj, da aktivno igranje zaključi med 50 in pa 55 letom.
2: Okay.
0: Zelo me zanima glasbeno menedžeriranje, kar trenutno počnem za svoj band, za Agropop, pa zdaj so še enih dogovorih za par izvajalcev, ker sem videl, da me dejansko osrečuje to pogajanje, osrečuje dogovarjanje in osrečuje dober izveden špil za sebe ali pa za druge. In pa tudi cash imam ratno.
1: Evo ga, gost jutranjega ritma, danes Dejan dogaja. Dejan, zdaj bo tvoja zadnja, da napoveš svoj nov jesenski hit Moje srce poplesava, izvoli.
0: Naj vam srček igra v ritmu jutranjega ritma na Radio Cel.

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
0: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Caprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Caprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor bo odločal o predlogu zakona o skoku. ZDA povabile Putina na vrh G20. Vreme, sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Namesto 4 specializiranih oddelkov bi ustanovili specializirano sodišče Republike Slovenije za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je po srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v New Yorku dejal, da so ruskega predsednika Vladimirja Putina povabili na vrh skupine držav G20, ki bo letos decembra v Miamiju. Rubio je tudi dejal, da ZDA pritiskajo na Rusijo in Ukrajino, naj prenehata napadati energetsko infrastrukturo. Menim, da sta obe strani izrazili zanimanje za premirje omejeno na področje energetike. Tudi to ne bo enostavno, a je nekaj, za kar sta obe strani izrazili zanimanje. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi na turnirju na Češkem premagala Poljsko z 29-28. Pri Slovenkah je bila najučinkovitejša Tjaša Stanko z 10 goli. 5 golov je dodala Ana Abina, vratarka Vojnovič je zbrala 8 obramb. Slovenija se bo jutri ob 20. uri pomerila z norveško reprezentanco B, v nedeljo pa jo ob 15. uri čaka še zadnja tekma proti Češki.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Promet. Zastoj trenutno na cesti Laško-Celje ter na avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Radarje in kontrole čakamo še naprej na 080 13 02.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
13: V pravem tempu nadaljujemo in z nasmehom na obrazu se razume Boštjan Mirza in Bojana vam želimo na vse čudovit prvi jesenski četrtek.
10: Dobro jutro. Na Savinjskem pa smo očitno izgubili občutek, koliko naj bi tehtala normalna buča, zato ker letošnja zmagovalka v Mozirskem gaju je tehtala toliko Bojani na avto. Ja, in koliko točno je tehtala ta buča velikanka, slišimo po dveh izbranih samo za vas.
12: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
12: Smeh.
11: In veselje.
12: V jutro.

0: Jason Mraz, to je jesenski Radio Celje. Veseli smo vaše družbe, dobro jutro, dober dan.
1: 505 kilogramov. Toliko je tehtala najtežja buča na letošnjem državnem tekmovanju orjaških buč v Mozirskem gaju.
0: To je ko res ko bojanin avto. Točno tok ima. Ja, ne, ja, bo pol tone, ne. Ja. Mene sam zanima, koliko pol človek to bučo pripelje na to tekmovanje, ker v avto je pač verjetno ne može, to je ogromno.
1: Je, mislim, s prikolco, pošteno.
0: Ja, sam kaj, ok, v redu, s prikolco. Pol pripelješ to tja, zmagaš, dobiš priznanje in greš domov, pa imaš pa spet isti problem, ko prej, ne, to zdaj spraviti nazaj na prikolce.
1: Isti problem, mislim, ja, tak problem
0: ne.
1: Pa.
0: Ja, če imaš pol tone težko bučo, ne, domov jo moš pripeljati in pokaj že domov pripelješ, kaj zdaj s to bučo narediti, ne, za okrasje ne moš imeti, ker bo zgnila, ne.
2: Ja. Mar si kaj, piknik recimo prirediš, ne?
0: Bučni piknik.
2: Ja, bučo razrežeš, jo nekaj skuhaš, nekaj vložiš, pa nekaj razdeliš, zmrzneš.
0: Pol tone težko bučo, no. Jaz že vem, jaz bi iz nje naredil kočijo in se pol s to bučno kočijo odpeljal v pravlični svet. Ja, to sem nekaj že slišal.
1: No, sej, če pa si za kamp, si pa za v eno pravljico, no.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Odlično ste izbrali, to je Radio Celje. Dobrodošli. Zdaj bomo po mečken preverili, kaj se je, kaj zgodilo, prenovilo po poplavah 2023, ne?
1: Ja, v poplavah 2023 je bilo zelo poškodovano. Ujma je povzročila za okoli 100 milijonov evrov škode in v podjetju KLS Ljubno je bilo prav tako. Kako je to vplivalo na njihovo poslovanje, Bojana?
2: V podjetju si še vedno prizadevajo za vrnitev naročil strank, ki so jih izgubili po poplavah avgusta 2023. Hkrati si prizadevajo za gradnjo nove proizvodne stavbe na poplavno varni lokaciji. No, kaj kažejo podatki o poslovanju podjetja, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Podjetje KLS Ljubno je lani ustvarilo 42,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej. Je pa čisti dobiček nazadoval z 11,1 na 7,7 milijona evrov. V KLS letos kljub temu pričakujejo več kot 10-odstotno količinsko rast prodaje in prihodke med 44 in 45 milijonov evrov, je povedal lastnik družbe Mirko Strašek.
2: Po naših ocenah dobro zaključili, bili smo boljši kot leto predtem, imeli smo neko manjšo rast, kar se tiče količinsko, nismo pa uspeli povečati prodaje, ker smo morali vse, kar se je dalo, dodano vrednost preliti v popuste našim kupcem, da smo obdržali pozicije, ki jih imamo na trgu.
1: Po Straškovih besedah letos nadaljujejo prizadevanja za vrnitev naročil strank, ki so jih izgubili po poplavah avgusta 2023. Hkrati si prizadevajo za gradnjo nove proizvodne stavbe na poplavno varni lokaciji. Nova lokacija bi jim omogočila varnejšo proizvodnjo in zanesljivejše dobave kupcem tudi ob morebitnih prihodnih poplavah. Družba bo za letošnje naložbe namenila 3 milijone evrov.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju in Velenju imamo trenutno 13 stopinj, 10 v Šmarju pri Jelšah, malo na 20 popoldan. Četrtek bo ponudil nekaj malega sonca, tekom dneva se bo pooblačilo in nastajati bodo začele posamezne plohe oziroma nevihte, zapihal bo tudi veter severnih smeri. Jutri se bo delno razjasnilo, dokaj jasno bo v soboto, nedelja bo sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Krajši zastoj še vedno na cesti Laško-Celje, sicer pa stanje v prometu ta trenutek mirno. Takoj, ko kje opazite žival na cesti ali pa kakšno drugo oviro, o tem varno opozorite na 080 13 02.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Lepo, da ste z nami 2 minute čez pol deseto. Je dobro jutro in seveda za tiste, da pridne, tudi dober dan.
4: Evo pa prvi četrtek v tej jeseni danes preživljamo skupaj in me zanima, ste se kdaj vprašali, zakaj recimo listje jeseni sploh rata rumeno?
3: Eto, točno zdaj sem se to vprašal.
4: No, rumena barva je v listih v bistvu ves čas, ne? Poleti jo prekrije zelen klorofil in ko ga jeseni začne primankovati, pride pač tista rumena končno na plano. Ne? Ves čas je v bistvu tam, pa je ne vidimo.
3: Torej, jeseni listje pokaže svoje prave barve, ha?
4: Ja. Recimo, ne vem, pri nekaterih ljudeh ne rabimo jeseni, ja. Ne? Da vidimo njihove ta prave barve. Je včasih dovolj
3: ja,
4: že to.
3: Ja, pr mir za to, ne, je dovolj že to, da je malo lačen. Takrat je tako, ko hudič, res, pa teč, ne da se povedati.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Kdo bo presekal gordijski vozel neurejenih smeti na občinskem parkirišču v Dečkovem naselju v mestni občini Celje? Ker območje okrog zabojnikov ni ograjeno, je že po nekaj dneh odpraznjenja tam prizor, ki mestu ni v ponos. Nesnaga je privlačna tudi za ptice in glodavce. Da stanje ni ustrezno, pravijo tudi v celjskem Simbiju. Zakaj se po letih opozarjanja vendarle nič ne spremeni? Da se bo težje kot na vroča poletja navaditi na silovite nevihte z vetrom, nalivi in stočo, pravi meteorolog Matija Klančar. Z njim smo govorili o številnih mitih, ki se v javnosti širijo o vremenu. Je vreme možno spreminjati? Kaj pomenijo bele lise na jasnem nebu? Komu zaupati o poplavi vremenskih napovedi in kako dojema besede nekaterih, da podnebne spremembe ne obstajajo? O prazniku občine Polzela predstavljamo uspešno glasbenico Izo Štih, ki je pred pomembnim korakom v tujino. Mlada ustvarjalka, ki so se ji nastopi in tekmovanja nekoč zdeli kot igra, je bila zahvaljujoč trdemu delu izbrana v enega od najboljših razredov flavtistov v Evropi. Da dober vodja ni tisti, ki le ukazuje, ampak tisti, ki svojim zgledom navdihuje druge, pa pravi vsestranska Petra Lipičnik iz Šoštanja. Čeprav dolga leta ni spremljala nogometa, je pristala na vodenje domačega nogometnega kluba ter v kratkem času tam poskrbela za pravi razcvet. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: jubilejni, 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu pod šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gušt.
3: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Vlada o spremembah sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov. Model umetne inteligence podjetja OpenAI vdrl spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Predlagana sprememba zakona spreminja število članov sveta javnega vrtca oziroma šole tako, da ponovno vzpostavlja ureditev, kjer so enakomerno zastopani vsi deležniki, predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. V sestavi sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda se po predlogu število predstavnikov zaposlenih zmanjša z dosedanjih 5 na 3 predstavnike. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Dejal je, da je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Z današnjimi prvimi 8 tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debetiral Jürgen Klopp. Podaljšani prvi cikel bo dolg kar 104 tekme oziroma 4 kroge. Slovensko izbrano vrsto za začetek čaka dvoboj proti Škotski, ki bo v Stožicah na sporedu v soboto o 15. uri. V skupini sta še Švica in Severna Makedonija.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Promet. Radar je trenutno v Mislinjski Dobravi pri črpalki, promet pa je oviran na avtocesti med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Radarje in kontrole čakamo še naprej na 080 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 24. septembra goduje blaženi Anton Martin Slomšek, škof. Na slomu v Unišah pri Ponikvi se je 26. novembra leta 1800 rodil Anton Martin Slomšek. Leta 1821 je v Celovcu končal bogoslužje. Po različnih duhovniških službah je leta 1846 postal opat celjske mestne župnije. Leta 1846 je postal škof Levantinske škofije v Andražu na Koroškem. Za enega izmed svojih poglavitnih ciljev si je Slomšek zadal težko nalogo, da prenese Levantinski škofijski sedež in ga vzpostavi kot sedež slovenske škofije za štajerske Slovence. Že leta 1848, ko ga je Mariborska duhovščina prosila, naj postane njen škof, je izrazil načelno privolitev, na katero ni več pozabil. Težave in ovire so bile tako velike in številne, da so zahtevale moža enkratno močne volje, sposobnosti in energije, neizmerne potrpežljivosti in diplomatske okretnosti. Ponovimo, danes 24. septembra goduje blaženi Anton Martin Slomšek, škof.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem 1984. Od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
2: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice. Izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah? Preberite v srednjem intervjuju.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še precej sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, najnižja temperatura bo 2 stopinji. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri celjski tržnici.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša predsednika ZDA Trumpa povabil na obisk Slovenija. Portal Zvem presegel 700 tisoč uporabnikov. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je sporočila vlada. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. V priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, odkudre prihaja ameriška prva dama Melania Trump. Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga zavodje delegaciji ob robu splošne prave svetovni voditeljev na generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice Združenih narodov. Število uporabnikov na nacionalnem portalu Zvem je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prišteje še povezane osebe, torej otroke in varovance, ter osebe, ki so za dostop pooblastile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Zaradi spora sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA, načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. V jadranski košarkarski ligi ABA bo v sezoni 2026-27 tekmovalo rekordnih 20 klubov, tudi trije slovenski. V skupini A CD-Vita Olimpija in Krka, v skupini B pa perspektiva Ilirija.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Mislinjski Dobravi pri Demolu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto novega. Top Fit predstavlja Top Fit Studio. Nov koncept vadbe, ki bo še bolj oseben, bolj premišljen in bolj tvoj.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Smo v delu leta, ko so dnevi krajši, tudi vremenske razmere so takšne, da vplivajo na slabšo vidljivost v prometu. To je tudi čas, ko so ena izmed najranljivejših skupin udeležencev še toliko bolj v tveganem položaju. Gre seveda za pešce. Po statističnih podatkih delež udeleženosti pešcev v prometnih nesrečah v Sloveniji znaša v povprečju 15,3%. Podatki za Slovenijo kažejo, da v desetih letih umre v nesrečah kar 447 pešcev. Pešci lahko svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, s pravilno hojo ob cesti in uporabo odsevnih predmetov, s katerimi lahko povečajo svojo vidnost. To so samo osnovni nasveti, ki lahko rešijo življenje oziroma preprečijo, da do nesreče sploh pride. Veliko pešcev je tudi pod vplivom alkohola, zato prihajajočih vozil ne zaznajo oziroma se ne morejo pravočasno umakniti, zato prepoved piti alkohola velja tudi za pešce. V policiji ugotavljajo, da so pešci pogosto žrtve nesreč tudi zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil. Ti namreč pogosto vozijo z neprilagojeno hitrostjo pod vplivom alkohola preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zrušenimi stekli na vozilih in podobno. Vse to prav tako vpliva na večje tveganje za trk s pešcem, še posebej v slabših vremenskih razmerah ali pa v temnejših delih dneva. Veliko nesreč se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev samih. Pešci so v prometnih nesrečah pogosto udeleženi ravno v jesenskih in zimskih mesecih, ko so torej vremenske razmere neugodne. Zlasti starejši so še toliko bolj na udaru, saj so pogosto oblečeni v temna oblačila, kar pomeni, da so še slabše vidni. Po noči v mraku in ob slabši vidljivosti, kot so denimo megla, močan dež ali pa snaženje, naj pešci nosijo svetla oblačila, kresničko ali izdelke z odsevnimi površinami. Vidnost je namreč varnost. Voznik po noči ali v mraku opazi temno oblečenega pešca na razdalji 26 metrov, svetlo oblečenega pešca na razdalji 38 metrov, pešca s kresničko ali pa odsevnim trakom pa že na razdalji 136 metrov. Ti podatki povedo že sami po sebi zelo veliko in o tem, kako pomembna je dobra vidnost na cesti in v prometu. Za pešce je nujno, da vedno hodijo po pločniku. Cesto naj prečkajo samo na označenem prehodu za pešce. Če pa je cesta brez pločnikov, morajo pešci hoditi po levi strani. Ostanite z nami, v nadaljevanju bomo nanizali še nekaj ključnih podatkov in nasvetov za pešce z področja prometne varnosti.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: V prvi vrsti morajo pešci poskrbeti za dobro vidnost. Nositi morajo svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost. Gre za odsevne trakove, kresničke. Upoštevati je treba prometne predpise, cesto prečkati na označenem prehodu za pešce. Tisto, kar je vedno bolj pomembno, pa je, da je treba vedno predvidevati ravnanje drugih v prometu. Vozniki morajo pešcem odstopiti prednost, hitrost prilagoditi razmeram in dosledno upoštevati omejitve, predvsem na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, tam morajo še posebej voziti previdno, torej pred šolami in v naseljih. Na cestah izven naselji morajo biti vozniki pri vožnji še toliko bolj previdni in voziti tako, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob cesti, če pločnika ni. V Sloveniji se zgodi veliko nesreč, ko vozniki trčijo v pešca na zaznamovanem prehodu za pešce, zato se morajo vozniki zavedati previdnosti pred prehodi. Večja previdnost velja tudi na delih, kot ste slišali, kjer se pešci pogosto zadržujejo. Na večjih parkiriščih vam lahko izza vozila priteče otrok. Prav tako lahko na vozišče stopi otrok izza ustavljenega avtobusa na cesti. Niso povsod urejene niše za avtobuse. Avtobusna postajališča so denimo tudi zarisana na cestah. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic v prometnih nesrečah s pešci, pa je hitrost vozila. Študije kažejo, da bo pešec najverjetneje utrpel le lažje poškodbe pri trku z vozilom, ki vozi s hitrostjo okrog 30 km na uro. Že pri trku z vozilom, ki pelje 48 km na uro, je verjetnost hujše ali pa smrtne poškodbe kar 50%. Pri trku s hitrostjo 64 km na uro pa je verjetnost za smrt pešca že 90%. In še to. V zadnjih letih tudi proizvajalci obutev in oblek vanje šijejo odsevne trakove. Kresnička pa ostaja eden izmed odsevnih predmetov, ki ga morajo pešci uporabljati tudi med hojo po robu cestišča v pogojih slabše vidljivosti. Kot takšna je še vedno najbolj priporočljiva. Lahko je različnih oblik, pomembno pa je, da ima v notranjosti tako imenovano satovjasto obliko in zato odbija svetlobo pod zelo različnimi koti in tako zagotavlja dobro odsevnost. Kresničko nosimo vedno tako, da prosto binglja ob desnem boku ali kolenu oziroma ob tistem boku ali kolenu, ki je bliže cesti. Saj tako najbolj zagotavljamo, da bo odbita svetloba opozorila voznika, da je tam pešec. Kresnička je najbolj razširjena med šolskimi otroci, lahko pa jo uporabljamo tudi odrasli.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Kdo bo presekal gordijski vozel neurejenih smeti na občinskem parkirišču v Dečkovem naselju v mestni občini Celje? Ker območje okrog zabojnikov ni ograjeno, je že po nekaj dneh odpraznjenja tam prizor, ki mestu ni v ponos. Nesnaga je privlačna tudi za ptice in glodavce. Da stanje ni ustrezno, pravijo tudi v celjskem Simbiju. Zakaj se po letih opozarjanja vendarle nič ne spremeni? Evropska komisija je jasna. Spletne platforme bodo odgovorne za varnost mladoletnikov na spletu. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po 15. letu. Mlajši od 13 let ne bodo mogli uporabljati družbenih omrežij. Kakšne spremembe pri otrocih že opažajo ravnatelji iz Celjskega in kateri so največji izzivi, ki se v učilnice in med mladostnike prenašajo zaradi prekomernega drsenja po zaslonih? Da posledice s pozornostjo, medosebnimi odnosi in vplivom na duševno zdravje niso nedolžne, opozarjajo naši sogovorniki. Direkcija Republike Slovenije za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Medtem ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, usoda ukrepov na Savinji, ki bi morali biti že izvedeni, še vedno ni jasna. Kaj glede tega pravijo pristojni?
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
3: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
4: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
6: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
7: Športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
8: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
7: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
8: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
0: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Matos se je seznanil z ukrepi zoper policiste po smrti moškega v Čopovi ulici. Portal Zvem presegel 700 tisoč uporabnikov. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve Franci Matos se je seznanil z ukrepi predvsem z delovnopravnega področja po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper moškega, ki je nato po treh dneh umrl v bolnišnici. Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer izvaja naloge v enoti in ne opravlja operativnega terenskega dela. Ostali policisti so po dogodku svoje delo nadaljevali na policijski postaji Ljubljana center. Odzema policijskih pooblastil za njih niso predlagali, saj so obtoženi kaznivega dejanja opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage. Število uporabnikov na nacionalnem portalu Zvem je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prišteje še povezane osebe, torej otroke in varovance, ter osebe, ki so za dostop pooblastile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so objavili javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko oziroma študijsko leto 2026-27. Glavni namen štipendij je mladim športnikom zagotoviti dodaten vir mesečnega dohodka ter jih dodatno motivirati tako za doseganje vrhunskih športnih rezultatov kot pridobitev izobrazbe.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Vodovod kanalizacije obvešča, da bo v sredo 23. septembra in v četrtek 24. med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Popovičeva ulica, Sketova ulica, Kotnikova ulica, Friderikova ulica, Seliškarjeva ulica, Ulrikova ulica zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Neverjetno, a si lahko mislite, mineva 33 let, kar smo na malih ekranih videli prvič. Prijatle!
3: Ej, če bi imeli zdaj recimo priložnost enega od prijateljev povabiti na kavo, ja. Koga bi recimo vidva povabila?
2: Jaz bi povabil Phoebe, zagotovo, absolutno, mene je ona taka faca. Mislim, da bi, ja, in da smo si...
3: Taka malo raztresena oba, ne, to si mislil.
2: Ne, bi se razumela, čisto redno.
3: Bojana, kaj ti?
4: Jaz bi vse, meni so si všeč.
3: Ja, meni je bila recimo od nekde všeč Rachel, jaz bi pač njo pelil na kavo, na zajtrk, na kosilo, na večerjo, pa še
2: a
3: na kaj
2: vmes. A ti veš, da je Rachel stara 58 let?
3: Ja, in mislim, to so to boljša leta, ne?
2: Ja?
3: Ja, seveda.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: ljubilo.
1: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. 2 meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v daji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce, ki so svojim delom zaznamovali naš prostor. Tokrat predstavljamo glasbenika, skladatelja, dirigenta in pedagoga, čigar življenjska pot je vodila skozi številna glasbena okolja nekdanje Jugoslavije, pomemben del svojega poklicnega življenja pa je preživel prav v Celju. Današnjo oddajo namenimo Danijelu Grumu. Danijel Grum se je rodil leta 1909 v Ljubljani. Glasba mu je bila blizu že v družinskem okolju, saj je bil njegov oče Anton Grum organist in skladatelj. V Ljubljani je Danijel obiskoval osnovno šolo, državno realko, učiteljišče, glasbeno šolo in konzervatorij, leta 1928 pa se je vpisal na glasbeno akademijo v Zagrebu. Že v mladih letih je pridobival tudi praktične glasbene izkušnje. Deloval je kot korepetitor v Ljubljanski operi in kot dirigent radijskega orkestra. Sredi 30-ih let je izobraževanje nadaljeval na Dunaju, kjer se je izpopolnjeval v dirigiranju in glasbeni teoriji. Spomladi leta 1940 je Grum dobil mesto učitelja glasbe na meščanski šoli v Slovenskih Konicah. Njegovo delo je kmalu prekinila druga svetovna vojna. V Mariboru je bil zaprt in nato izgnan v Avstrijo. Po koncu vojne se junija 1945 vrnil domov. Sprva je krajši čas deloval pri glasbeni matici v Mariboru, nato pa na državni gimnaziji v Murski Soboti. V Prekmurju je postal pomemben organizator glasbenega življenja, vodil je orkester Svoboda, pozneje pa tudi tamkajšnjo glasbeno šolo. Leta 1960 pa se je njegova življenjska pot dokončno povezala s Celjem. Postal je profesor glasbe na celjskem učiteljišču in tam ostal vse do upokojitve leta 1973. Po skladbi predstavimo prav celjsko obdobje Danijela Gruma ter njegovo delo skladatelja, zborovodje in glasbenega pedagoga.

0: Kulturni portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo Danijela Gruma, glasbenika, skladatelja, dirigenta in pedagoga, ki je zadnjih 13 let svoje poklicne kariere preživel na celjskem učiteljišču. Glasba je imela na šoli, iz katere se je pozneje razvila današnja gimnazija Celje Center, pomembno mesto. Grum je tam poučeval glasbene predmete, vodil pevske in instrumentalne sestave ter mladim posredoval znanje iz glasbene teorije in prakse. Med drugim je vodil tudi godalni orkester. Številnim bodočim pedagogom in glasbenikom je tako dal pomembne temelje za njihovo nadaljnje delo. Pomembno je bilo tudi njegovo sodelovanje pri Mladinskem pevskem festivalu Celje. Festival, ki se je začel leta 1946, je postopoma prerasel iz lokalnega v republiško, zvezno in pozneje mednarodno pevsko prireditev. Danijel Grum je bil med glasbenimi strokovnjaki, zborovodji in člani žiri, ki so skozi desetletja pomagali oblikovati njegovo umetniško podobo. Grum pa ni bil samo pedagog in dirigent, temveč tudi skladatelj. Ustvarjal je predvsem vokalno glasbo, posebno pozornost pa je namenjal ljudskemu glasbenemu izročilu. Zanimanje za njegovo delo pa ni povsem zamrlo niti danes. Leta 2026 je bila objavljena nova raziskava o njegovem glasbenem in pedagoškem delovanju na Korčuli in Pelješcu v 30 letih prejšnjega stoletja. Raziskovalci so s pomočjo arhivskega gradiva rekonstruirali obdobje njegovega življenja, ki je bilo doslej precej manj poznano. Danijel Grum se tako zgodovino celjskega kulturnega življenja ni zapisal z enim velikim dogodkom ali enim samim delom. Njegov pečat je predvsem v desetletjih pedagoškega, zborovskega in organizacijskega dela ter v generacijah mladih, ki jim je približeval glasbo. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu. Policijska kontrola je v Celju nasproti glavne avtobusne. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 20. Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
0: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žuru v Savinjski dolini.
0: Prireditev bo v vsakem vremenu pod šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
5: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: jubilejni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinski

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Gradnja več kot 100 stanovanj v Celju tik pred začetkom. Za vodovodni sistem v Spodnji Savinjski dolini tudi evropska sredstva. Vreme, pooblačilo se bo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Dobr dan, želim Bojana Avguštinčič. Konec tega leta naj bi stanovanjski sklad v Celju začel graditi 126 stanovanj v okviru soseske Novi trg. Nova soseska 6 več stanovanjskih stavb bo zrasla med novo cesto v Lokrovec in predelom Novi trg. Na severnem delu zemljišča sta predvidena 2 podolgovata stanovanjska bloka, na južnem delu pa 4 stavbe tipa vila blok, pravijo v stanovanjskem skladu. Dodajajo, da bo posebna pozornost na zasnovi odprtega prostora in prometnih površin, ki daje prednost stanovalcem in ne avtomobilom. Stanovanski sklad je s celjsko občino o gradnji omenjenih stanovanj že pred časom podpisal pogodbo v višini okrog 1,4 milijona evrov za nakup zemljišč. V okviru soseske Novi trg je tako predvidenih 126 javnih najemnih stanovanj v površinah od 35 do 85 kvadratnih metrov. Vse prometne površine bodo na robu soseske, kar bo sprostilo prostor med stavbami za potrebe stanovalcev nove soseske. V ta osrednji prostor bodo umestili le kolesarnice. V osrednjem prostoru soseske med obema nizoma stavb bodo zelene površine. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izboljšavo vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline. Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline bo obsegal vzpostavitev kakovostnega sistema za oskrbo s pitno vodo na območju, ki oskrbuje več kot 10 000 prebivalcev v občinah Polzela, Braslovče, Prebold, Tabor in Vransko. V okviru naložbe je načrtovana izgradnja vodovoda v dolžini 15.700 metrov na 4 odsekih, ki ležijo na območju vodovodnih podsistemov Tabor in Vransko-Polzela. Za projekt v skupni vrednosti 7,58 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 3,6 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt bo izveden v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Bojan Špiler želi postati župan Laškega. Kaj je le sljubno lani skoraj tretjino nižjim dobičkom? V boj za župana občine Laško se podaja tudi prvi mož laških gasilcev Bojan Špiler. Je kandidat stranke Gibanje Svoboda Laško. Bojan Špiler je v lokalni skupnosti najbolj znan po svojem gasilskem udejstvovanju. Je dolgoletni predsednik prostovoljnega gasilskega društva Laško. V mandatu sedanjega župana Marka Šanteja je bil poveljnik občinskega štaba civilne zaščite občine Laško, v katerem je med drugim vodil tudi posredovanje med poplavami avgusta 2023. Zadnjih 7 je kot predsednik vodil tudi košarkarski klub Zlatorog Laško. Bojana Špilerja opisujejo kot človeka dejanj, rdeča nit njegovega dela je ekipno delo. S tem prepričanjem se podaja tudi na volitve za župana občine Laško. Med drugim napoveduje večjo učinkovitost in dostopnost občinske uprave, ki jo med drugim želi doseči z uradnimi urami vsak dan in ne le 3 tedensko. Z ažurnimi odgovori občine občanom na njihova vprašanja ter z nudenjem pomoči občanom pri zadevah v razmerju do države. Bojan Špiler poudarja tudi nujnost večjega sodelovanja občine z društvi in občinsko podporo pri organizaciji ter financiranju dogodkov, ki občini dajejo dodano vrednost. Podjetje KLS Ljubno je lani ustvarilo 42,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj enako kot leto prej. Je pa čisti dobiček nazadoval z 11,1 na 7,7 milijona evrov. V KLS letos kljub temu pričakujejo več kot 10-odstotno količinsko rast prodaje in prihodke med 44 in 45 milijonov evrov, je povedal lastnik družbe Mirko Strašek.
3: Po naših ocenah dobro zaključili, da smo boljši kot leto predtem, imeli smo neko manjšo rast, kar se tiče količinsko, nismo pa uspeli povečati prodaje, ker smo morali vse, kar se je dalo, dodano vrednost preliti v popuste našim kupcem, da smo obdržali pozicije, ki jih imamo na trgu.
1: Po Straškovih besedah letos nadaljujejo prizadevanja za vrnitev naročil strank, ki so jih izgubili po poplavah avgusta 2023. Hkrati si prizadevajo za gradnjo nove proizvodne stavbe na poplavno varni lokaciji. Postopek priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta traja že nekaj let. Zato še vedno ne vedo, ali, kdaj in kje bodo lahko gradili. Nova lokacija bi jim omogočila varnejšo proizvodnjo in zanesljivejše dobave kupcem tudi ob morebitnih prihodnjih poplavah. Družba bo za letošnje naložbe namenila 3 milijone evrov. Od države in Evropske unije Strašek pričakuje predvsem ukrepe za znižanje stroškov električne energije in goriv, razbremenitev dela ter izboljšanje konkurenčnih pogojev v primerjavi z azijskimi proizvajalci. V Gornjem gradu pa bodo zgradili nov prizidek k tamkajšnjemu vrtcu. Občina je bila namreč uspešna na državnem razpisu. Občina Gornji grad je za projekt prizidava vrtca pridobila skoraj 939 tisoč evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Sredstva so bila odobrena na javnem razpisu za sofinanciranje naložb v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih leta 2023. V okviru projekta bo zgrajen nov prizidek vrtca s 4 oddelki, z igralnicami in drugimi potrebnimi prostori, kar bo omogočilo izboljšanje prostorskih pogojev ter kakovostnejše izvajanje predšolske vzgoje, pravijo v občini Gornji grad.
0: Vremenska napoved. Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Promet.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
4: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
5: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
6: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
8: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo novo sezono, ki so jo poimenovali Klasika v Celju, začeli jutri v petek s prvo slovensko uprizoritvijo dramske priredbe romana 1984 Georgea Orwella. Predstava nastaja v režiji Celjana Tomaža Krajnca. Dramatizacijo pa podpisujeta britanska avtorja Robert Ick in Duncan Macmillan. Orwellov roman, ki je šel leta 1949, ostaja eno najprepoznavnejših distopičnih del 20. stoletja. Čeprav je od njegovega nastanka minilo skoraj 80 let, vprašanja o resnici, nadzoru, manipulaciji, spominu in svobodi posameznika ostajajo izrazito aktualna. Razvoj umetne inteligence, algoritmov, globokih ponaredkov in vse večja možnost manipulacije informacij danes Orwellov svet še močneje povezuje s sodobnostjo. Po besedah režiserja Tomaža Krajnca se roman 1984 iz dneva v dan zdi bolj aktualen, saj sodobni mediji, algoritmi in umetna inteligenca vse bolj odpirajo vprašanje nadzora, izgube identitete in izkrivljanja resničnosti. Pri celjski uprizoritvi so zato želeli ustvariti svet, ki ni postavljen v točno določen čas ali prostor, saj so teme zgodbe globalne in brezčasne. Eden največjih izzivov je bil, kot poudarja Krajnc, vprašanje, kaj je v predstavi sploh resnično. Dramatizacija namreč omogoča, da hkrati obstaja več resnic, gledalec pa mora sam iskati ravnoteže med njimi. V središču zgodbe je Winston Smith, navaden človek, ujet v sistem popolnega nadzora. Stranka ne nadzoruje le dejanj, temveč tudi misli, čustva, spomine in razumevanje preteklosti. Winston na skrivaj piše dnevnik, išče razpoke v radni resnici in se sprašuje, ali je upor sploh še mogoč. Ob njem je Julija, ki se sistemu upira drugače, ne z ideološkim uporom, temveč željo, da bi znotraj represivnega sveta ohranila sebe, svoje občutke in osebno svobodo. Celjska uprizoritev tako ne ponuja preprostih odgovorov, temveč odpira vprašanje, kaj ostane od človekove svobode takrat, ko postane mogoče nadzorovati tudi njegovo predstavo o resničnosti.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni v dnevnem športnem pregledu na Radio Celje, ki ga tokrat začenjamo z vestmi iz tujine. Zaradi spora s sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA, načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. Prvi igralec sveta Jannik Sinner načrtuje vrnitev na teniške turnirje 30. septembra na turnirju ATP 500 v Pekingu. Italijan bo na odprtem prvenstvu Kitajske branil naslov prvaka. Italijanski mediji poročajo, da je že začel z rednimi treningi in bo kmalu poletel na Kitajsko. Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je letos po svetovnem prvenstvu razmišljal o slovesu od reprezentančnega nogometa, a se je odločil za nadaljevanje. Ne le zato, ker verjame, da lahko še vedno pomaga portugalski, temveč predvsem zato, da bi še naprej lovil osebni mejnik 1000 doseženih golov v karieri, je dejal v pogovoru za BBC.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi slovenskim predznakom. V italijanski Vreji se bo danes začelo kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popodanskih ekipnih preizkušnjah, že predtem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja. Slovensko moško reprezentanco v hitrih disciplinah alpskega smučenja, ki se na novo sezono tekmovanj svetovnega pokala pripravlja v Čilu, je v Nevado de Chillán presenetil aktiven vulkan. Ta je izbruhnil pred njihovimi očmi, novo zapadli sneg in napovedan dež pa sta jih prisilila v še drugo selitev. V teh dneh trenirajo v La Parvi. Z današnjimi prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikl tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto ob 15. proti Škotski.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi...
0: ...je v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi...

0: Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Direkcija Republike Slovenije za vode nadaljuje izvajanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Laškega. Medtem ko se projekt na Rečici v Debru bliža izvedbi, usoda ukrepov na Savinji, ki bi morali biti že izvedeni, še vedno ni jasna. Kaj glede tega pravijo pristojni? Da se bo težje kot na vroča poletja navaditi na silovite nevihte z vetrom, nalivi in stočo, pravi meteorolog Matija Klančar. Z njim smo govorili o številnih mitih, ki se v javnosti širijo o vremenu. Je vreme možno

0: spreminjati? Kaj pomenijo bele lise na jasnem nebu? Komu zaupati o poplavi vremenskih napovedi in kako dojema besede nekaterih, da podnebne spremembe ne obstajajo? O prazniku občine Polzela predstavljamo uspešno glasbenico Izo Štih, ki je pred pomembnim korakom v tujino. Mlada ustvarjavka, ki so se ji nastopi in tekmovanja nekoč zdeli kot igra, je bila zahvaljujoč trdemu delu izbrana v enega od najboljših razredov flavtistov v Evropi. Da dober vodja ni tisti, ki le ukazuje, ampak tisti, ki svojim zgledom navdihuje druge, pa pravi vsestranska Petra Lipičnik iz Šoštanja. Čeprav dolga leta ni spremljala nogometa, je pristala na vodenje domačega nogometnega kluba ter v kratkem času tam poskrbela za pravi razcvet. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Šestan tudi na čelu uprave za zaščito in reševanje. Cene nafte so se po sredinem skoku stabilizirale. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina in završilca dožnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po vladni seji. Šestan bo naloge vršilca dožnosti generalnega direktorja uprave opravljal od petka do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev, torej najdlje do 24. marca 2027. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po sredinem skoku stabilizirale. Na naftnem trgu sicer odmeva nastop iranskega predsednika Masuda Pezeškijana ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, v katerem je napovedal, da Teheran ne bo nikoli popustil pritiskom ZDA. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena novembra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 92,08 dolarja, kar je 8 centov oziroma 0,9% manj kot včeraj. V Londonu so se novemberske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej podražile za 16 centov oziroma 0,16% na 103,24 dolarja za sod. Slovensko reprezentanco v motokrosu od 4. do 6. oktobra v Franciji čaka nastop pokalu narodov. Tam bodo slovenske barve zastopali Jan Pancer v razredu MXGP, Lukas Osek v razredu MX Open in Jaka Peklaj v MX2. Glavni cilj reprezentance je ob odsotnosti Tima Gajserja uvrstitev med 12 najboljših ekip na tem tekmovanju.
0: Vreme.
1: V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu, tudi o radarjih ne poročate, zato želimo mirno vožnjo. Če na poti opazite kakšnega, kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu, lej, 5 minut čez drugo gremo. V ritmu pozitive. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lep pozdrav sem.
0: Lep pozdrav, Luka. Danes imam občutek, da bo zelo dober dan. Veš, to sem se kar odločil. Ja. Še 40 evrov danes spet podarimo, tako da imamo tudi finančne dokaze, da bo dober.
2: Ja, ok, ampak verjetno nisem edini, ki ga zanima, kako zdaj do njih lahko pridemo, ne?
0: Ja, točno to. Poveva čez dve pesmi. Do takrat pa dejmo si res en oreng četrtek. Enega konkretnega.
1: Dve

0: z Ramato i Bajen në dakshën e oblaqen që të të këvogon e lëvogo ritmu pozitiv e shok bit në istihje që s'drugoj në që matë të ma të roke. Veste dhe përshanje, e kam grimo pas zë vikend, dhe to qasi këzistiva veç u sklajevanje këtë se stanku prave. Jetë të ko Luka. Në zë përvo oktober s'ko soboto ma momi, zhe use dhe govorjeno. Vi morte sam shë pridit.
1: 10 sekund za Hura Zmago.
0: Oja, u sobotë 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski danu AMZS Centru Varne Vožnje na Vranskom. Od 10. do povdan do 4. popovdan bo tam res pestro za vse generacije. Za otroke bodo igrala ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in ogromno zabave. Starši pa boste lahko preizkusili tudi različne programe Varne vožnje.
2: Da in kot se rado reče, pa to še ni vse, ne? Tudi na odru bo živahno. Nika Zorjan, Tikana Fortuna, Vila, Eksena, Superjunaki in Gaz.
0: Kras.
2: Vstop je brezplačen, na dogodek pa se le prijavite na babycenter.si, saj prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, in da bo čakanje na ta družinski dan še malo slajše, skupaj z Babycentrom danes podarjamo darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago bomo danes nekoga poklicali in dali 10 sekund časa, da naštejete tri stvari povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, za sodelovanje pošljite SMS z vsebino Baby Center na 041 309 300, ob 5:30 pa že kličemo in se slišimo.
1: 10 sekund za Hura Zmago.
3: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center Varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.

0: pozno.
1: No, Šaderinda, čez 20 let vse še bolj prav pride. V ritmu pozitive smo slišali mini maxi divo slovenske glasbene scene skoraj 20 minut. Je čez drugo.
2: Ja, čez 20 let je že fajn, ja. Ja, pa res, da z leti pa lahko začne tudi spomin pešati. Cause I'm already
1: to find out you know. Ja, to so bolj tvoje problemi, Luka. Luis Capaldi bi rad, da ga pozabi, a uspešnici Forget Me v nadaljevanju, čeprav to ni ravno enako kot to, da ti postaješ pozabno. Poleg Luisa z odlično popodansko vzdušje ritmu pozitive, še pred pol tretje poskrbita tudi Richard Marks, ki bo čakal in... Neki to vole vruče, pa nas drugi jesenski dan popeljejo v vročo Kalifornijo. V našem ritmu že čez nekaj sekund, ko me čakam. Even after all this time, v
3: ritmu pozitive, Radio Celje. Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
5: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Tedenski utrip na Radiu Celje.
9: Oddaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
8: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Sejm!
1: Lokalno.
2: Pozdravljeni. V občinah Prebold, Slovenske Konjice, Štore in Zreče širijo sistem izposoje javnih koles kolesce. Uredili bodo 6 novih postaj in dodali 26 koles, od tega 14 električnih in 12 navadnih. V Preboldu bosta novi postaji v Dolenji vasi in Latkovi vasi, v Slovenskih Konjicah v Tepanjah, v Štorah na železniški postaji, v Zrečah pa v Brudniški cesti in v Dobrovljah. Vrednost projekta znaša približno 210 tisoč evrov brez davka, občine pa so pridobile skoraj 189 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Slovenska Bistrica in Ptuj 16, Žužemberk, Laško 18, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Mozirje 19 in Črnomelj 20 stopinj. Danes bo še precej oblakov. Proti večeru bodo od severa prihajale tudi plohe in nevihte. Se pa pogrejemo danes do 23 stopinj po noči, potem se bo umirilo jutri zjutraj, bo okoli 5 stopinj, čez dan pa sončno in do 20 se pogrejemo. Sobota in nedelja bosta potem še lepši in nekoliko toplejši, tako da za vikend kar načrtujte kakšen jesenski potek.

Imamo standardni dnevni zastoj na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova. Sicer pa na cestah trenutno ni večjih posebnosti, srečno do cilja. Za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nesreče nam sporočite na brezplačno 0800 13 02.

0: 5 minut čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki radi potujete, pomembna novica, ker veliko Slovencev za potovanje uporablja tudi nizkocenovnega prevoznika Ryanair. Zdaj prihaja novica, ki dopustniškega proračuna ravno ne bo razveselila. Ja, je tako, Luka?
1: Ne bo. Prvi mož Ryanair, Michael O'Leary, namreč napoveduje, da bodo prihodnje poletje letalske vozovnice dražje.
0: A, res da.
1: Razlog za to bi naj bilo predvsem velik, ne? Ob tem pa letalske družbe še vedno nimajo na voljo toliko novih letal, kot bi jih želele. Ne?
0: Tako da v bistvu kaj, nek bo ostal, nizke cene pa ne bojo več zagotovljene. Ja, kaj, mislim,
1: približno tako. Okay, ja.
0: Ful dober.
1: O'Leary sicer pričakuje zmerno rast cen, ampak če že razmišljate o poletnem dopustu, očitno tudi pri letalskih kartah vse bolj velja. Kdor prej rezervira, ima vse več možnosti, da jo odnese nekoliko ceneje.

0: Še nekaj poletnega brezkrbnega vzdušja so prinesli Latino v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do tretje. Zdaj si pa predstavljajte si to, da vas danes pokličeva z Luko. Vi nam v 10 sekundah povete 3 stvari in kar naenkrat dobite 40 evrov. Vse, kar rabite, da vas lahko pokličeva, je samo poslati SMS in se prijaviti in to je to.
1: 10 sekund za Hura Zmago. Yes.
0: V ritmu pozitive skupaj z Baby Centrom tudi danes igramo 10 sekund za Hura Zmago. Po 6 nekoga pokličemo in preverimo, če zna v 10 sekundah našteti 3 stvari po najinih navodilih in če uspe, osvojite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: No in vse skupaj je napoved za veliki Hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem.
0: Točno.
2: Rok, veš, meni je všeč predvsem to, da bo tam nekaj za vse, ne?
0: Ja,
2: otroci, ja, bodo lahko spoznavali gasilce, pa reševalce in policiste, starši pa preizkusili tudi taksi drift, zdrz zadka in različne asistenčne sisteme.
0: To bo vrhunsko.
2: In še tole, pa, to je pa najboljše od vsega, vstop je brezplačen, samo prijavite se na babycenter.si.
0: Tako, mi pa imamo danes še naprav lepo nagrado 40 evrov za nakupe v babycentru, če vam uspe našteti 3 stvari v 10 sekundah.
2: Za sodelovanje pošljite SMS babycenter na 0413-309-300.
0: Tako, še enkrat ponovimo, darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov, SMS Baby Center na 0413-309-300 in danes o pol 6 lahko pokličemo prav vas.
1: 10 sekund za Hura Zmago.
3: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Točno, tako. Več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, če koga kaj zanima. Drugače pa ena zanimivost. Ne vem,

0: če se je vedel, Luka, čeprav ti si novinar, ti bi moral vedeti. Ja. Podražitev goriva je pri nas že terjali prvi dve žrtvi.
1: Kaj?
0: To, ja? Ja,
1: odkot? Kaj?
0: Fant star 25 iz Maribora,
1: ja.
0: Pa dekle staro 23 iz Pirana.
1: Ja, kaj?
0: Ja, kaj, kaj? Na razen sta šla, sej se ne moreš tako več furati na zmenke, stari, pač, kaj je, mislim, kaj?
2: A deno.
0: En mali kliše, no, en mali kliše.
2: Mal si me imel, ne?
0: Nika Zorjan danes in 3. oktobra v soboto v AMZS centru varne vožnje za vse otroke in tiste malo starejše otroke tudi. Pa YouTube in še naj to je na našem ritmu še pred 3. gremo.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavat in ustvarjat v otroči center Kino Laško.
3: Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-kosec.si.
4: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
5: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

sleight of hand and twist of fate on a bed.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada za zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Povprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. Vreme popovdne bo večinoma oblačno, proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada je danes potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja v državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evra za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana, bo v naslednjih 5 letih uvedel sodobnejši presejalni test HPV. Ciljna skupina presejanja pa bodo po novem začetkom leta 2027 ženske starejše od 25 in ne več 20 let, so zapisali na spletni strani programa. Slovenska nogometna reprezentanca je na treningih na Brdu pri Kranju že osredotočena na podrobnosti za sobotno uvodno tekmo nogometne lige prvakov proti Škotski. Ta se bo odvila ob 15. uri. Nogometaši pa si želijo tudi močno podporo s tribun.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov, več na dh.si.
8: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
11: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno. Za stojico na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nova Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Dobruški vasi, stojijo nasproti peskokopa. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite še kakšno policijsko kontrolo, pa nas pokličite na brezplačno 0813-02.
14: Bodimo varni.
13: Tudi na Ptuju. 6 minut čez tretjo gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja,
13: in jaz sem razmišljal, da ima tole deževno vreme eno res veliko prednost, sploh zate, dragi prijatelj Luka.
6: Za me?
13: Ja, ja, takšno vreme je za samske idealno dejansko.
6: Ah.
13: Noben ne sprašuje, zakaj nimaš zmenka, noben ne sprašuje, zakaj si zvečer sam doma. Sam pogleda skozi okno, pa rečeš, vreme je krivo. Tako da, evo, lej stari, uživi, dokler dežuje, ko bo sonce, boš pa ti krivo.
6: Oh, hvala. Rok, veš kaj, še vedno sem pa raje samski, kot da bi bil tvoja punca.
13: Kako boš ti moja punca?

0: Tale pa ne gre nikamor. Somebody that I used to know za vedno. V ritmu pozitive, 15 minut je čez tretjo in lahko si priznamo, najlepši družinski dnevi so tisti, ko domov pridemo s kupom novih spominov. Lahko si priznamo, je res tako, Luka?
1: No ja, lahko imaš materialne darila ali ne vem kaj, ampak z otroki je največ vedno pomenilo doživetje.
0: Tako da prinesejo lepe spomine. Ne, če pa ob tem lahko še polepšamo dan še komu drugemu, pol imamo pa sploh lep razlog, da gremo.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz, da ponovimo, Baby Center nas v soboto 3. oktobra vabi na veliki hura družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem, kjer pa poleg glasbe, ustvarjalnih delavnic, prometnih poligonov in zabave za vso družino bo dogodek imel tudi prav posebno dobrodelno noto. Je tako, Luka? Ja,
1: pripravili bodo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom. No, in vse to, kar sva naštela, med 10. in 16. uro, vstop je brezplačen, prijave pa že poteka na babycenter.si in še tole, prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, in ker imamo mi tudi radi presenečenja, ki pridejo kar po telefonu, skupaj z Babycentrom danes spet podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, kjer pa bomo pol šestih nekoga poklicali in dali 10 sekund časa, da našteje 3 stvari povezane z družinskim življenjem.
1: Ja, kaj bo izziv razkrijeva kasneje, če mu uspe, osvoji 40 evrov v Baby Centru, za sodelovanje pa pošljite SMS z vsebino Baby Center na 041-309-300.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Oliver se je sprehodil po svojem legendarnem stopnišču upanja. Skalinada je odmevala v ritmu pozitive 20 čez tretjo, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka.
1: Hello.
0: Sledi pa skladba, ki jim je leta 1997 seveda prinesla nekaj, česar niso ponovili nikoli več. Njihov prvi in edini britanski singl številka ena.
1: Prav vidim, kako plešemo, kako prav zaznojil sem se zdaj, prav vroče mi je, oh moj bog. Eternally I wanna be the only one. V nadaljevanju moški glas v skladbi pripada ameriškemu gospel in R&B pevcu Bebe Winansu in tukaj ni bil samo gostujoči vokalist, ne, je res. Je pa tudi eden od avtorjev pesmi in z Eternal je sodeloval že pred tem. Celotno pesmo slišimo pred pol četrto, ko bodo z nami tudi Birdzy in še Buzi.
2: Radio Celje. Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
5: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
6: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: Kopič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
2: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
2: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
2: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Stanovanski sklad naj bi konec leta v Celju začel graditi novo sosesko Novi trg. Med novo cesto v Lokrovec in predelom Novi trg je predvidenih 126 javnih najemnih stanovanj, velikih od 35 do 85 kvadratnih metrov. Stanovanski sklad je s celjsko občino že podpisal pogodbo za nakup zemljišč v vrednosti okoli 1,4 milijona evrov. Soseska bo obsegala 6 več stanovanskih stavb, prometne površine pa bodo umeščene na rob območja, da bo srednji prostor namenjen zelenju, druženju in kolesarnicam.

Mislin je 15, Maribor, Lenart 16, Žužemberk, Laško, Šmarje, Prijelšah, Krško in Šoštanj 18 stopinj. Danes popoldne bolj oblačno, proti večeru lahko tudi kaj zagrmi, temperature pa danes maksimalno do 23 stopinj. Jutri se bomo prebudili v precej sveže jutro, okoli 5 stopinj bomo imeli, čez dan pa nas bo sonce pogrelo do 20 stopinj. Najboljši del pa tudi sobota in nedelja bosta večinoma sončni in še malo toplejši, torej vikend kot naročen. Za kak sprehod, za izlet ali pa tisto dolgo kavo na soncu, za katero med tednom nikoli.

0: Uživaj.
1: Zamigaj.
0: I zapoj.
1: S radijem Celje.
0: Vidno sme noj.
2: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Radar ste opazili v belem ampu v Rimski Toplicah pri transformatorju meri v smeri Laškega. Policijska kontrola je v Dobruški vasi nasproti Peskokopa. Ravno tako policijsko kontrolo ste opazili v Zidanem mostu nasproti Gostilne. Previdnost naj bo torej danes vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije iz prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 08013 02.

0: Dobrih pet čez pol četrto je v ritmu pozitive, yes. In rok danes je svetovni dan goril, torej 24. september.
1: Čestitke.
0: Ja, namenjen je predvsem njihovi zaščiti, ker so kar ogrožene.
1: Ja,
0: no pa dajmo preveriti, koliko pa ti dejansko kaj veš o njih, ne?
1: Ja, vem, da so velike, vem, da so močne in da verjetno niso glih za domačo žival, ne?
0: Ja.
1: Naprej pa ti povej, daj. O gorilah, kaj veš ti o gorilah?
0: Ja, na začetek, da si z ljudmi delijo približno 98,3% DNK.
1: O moj bog, ful velik.
0: Ja, pa da znajo uporabljati preprosta orodja, da se med igro lahko celo smejijo.
1: A res?
0: Ja, oziroma tudi jočejo, če so žalostne. Ne?
1: Ful dober.
0: Ja, pa še tole je posebej zanimivo, da so raziskovalci posamezne gorile prepoznali po edinstvenem vzorcu na nosu. Tako podobno kot pri nas, recimo po prstnih odtisih.
1: Ja, kako cool, ful dober, tole z nosom je pa prav, oh my god. Še kaj takega, mislim, ja, še kakaj zanimivost.
0: Tale mi je bila tudi fina, ne? Mar si kdo verjetno ne ve, da si gorile vsak večer iz listja in vej zgradijo novo gnezdo za spanje, ne?
1: A res?
0: Aha. Ja, zdaj, če si kdaj mislil, da je zjutri problem, da moraš poslo pospraviti, ne? Gorila si vsak večer naredi novo poslo. No, pa še tole, ne? Tak, ti znani silverbacki oziroma srebrno hrbti gorile, to niso posebna vrsta, ampak je pač samo odrasel samec, ki z dozorevanjem dobi to značilno srebrno dlako na hrbtu. Tako kot, recimo,
1: tako kot
0: jaz
1: ti, recimo. Ja, tako. Torej, inteligentna živali, vsaka ima svoj osebni dokument na nosu in vsak večer svežo postelje, pa to so tu ful dober.
0: Ja, no tako nekako. Zdaj, v bistvu, če bi imeli kaj še Wi-Fi, bi pa že težko pojasnil, kdo je tu naprednejši vrsten.

0: Whitney Houston in Latino Lover Enrique Iglesias, vedno ritmu pozitive. Ropa še ta latinski temperament. 15 minut je do četrte in če lahko z enim družinskim izletom poskrbimo. Za zabavo otrok, za staršev in zraven naredimo še nekaj dobrega za druge. Mislim, pa imamo pa res dober razlog, da gremo, je tako?
1: Ja, seveda.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: V soboto 3. oktobra, ker napište si datum, Baby Center pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZT centru varne vožnje na Vranskem med 10. in 16. uro. Bomo tam, tam bomo uživali, tam bo glasba, tam bodo ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in ogromno doživeti za vse generacije.
1: No, pa še nekaj lepega bo na tem dogodku, tam bo potekal dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata pentlica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave pa seveda na babycenter.si.
0: Tako, mi pa skupaj z babycentrom danes podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V igri 10 sekund za hura zmago morate v 10 sekundah našteti 3 stvari po najinih navodilih seveda. Ja,
1: hitro se prijavite z SMS poročilom ključno besedo babycenter na 041-309-300.
0: Tako, še enkrat ponovimo 3 stvari, 10 sekund in 40 evrov v babycentru, SMS babycenter na 041-309-300 in danes o pol šestih se slišimo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Ko še več informacij imate pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače, pred četrto prihaja še neki glasbe, jaz se najraje predvajam za vikend. Tako da zdaj kar malo povadimo, ker je jutri je že petek. David Guetta in One Republic čez nekaj sekund, jaz ne morem več čakati.
5: Radio Celje.
6: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
7: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško, s tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
9: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4, pridite preden zmanjka.
10: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Vedno najboljša družba.
12: Če je zabava ali služba.
11: Radio Celje.
12: Vedno.

0: novice na Radiu Celje.
1: Poprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. Poljska o požaru na postaji Starlinka sumi na sabotažo. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Poprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evrov za liter. Cene v Sloveniji so pod poprečjem Evropske unije. Na satelitski komunikacijski postaji Starlinka v srednjem delu Poljske je v sredo zvečer izbruhnil požar, ki ga je podpredsednik poljske vlade danes označil za dejanje sabotaže. Incident se po njegovem mnenju ujema z novo rusko doktrino napadov. Dodal je, da preiskava poteka. V prvih 8 mesecih leta so električna vozila predstavljala 21,7% vseh na novo registriranih osebnih avtomobilov, kar je skoraj 6 odstotnih točk več kot leto prej, je objavilo Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev. Ob tem opozarjajo tudi na krepitev tržnih deležev kitajskih ponudnikov električnih avtomobilov. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je v sredo na družbenem omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervjuju za konzervativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo.
0: Vreme.
1: O vremenu bo dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na bolj.

0: Previdno, zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nova Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer pa promet dodatno vira pokvarjeno vozilo na voznem pasu previdne, da ne pride do naleta. Še radarske kontrole preverimo v belem apu, poročate, da preverja vašo hitrost v Rimskih Toplicah pri transformatorju v smeri Laškega in še ena policijska kontrola je v Zidanem mostu, stojijo pa nasproti gostilne. Vozite z glavo in brez hitenja, če na poti naletite na še kakšen radar na zastoj ali nekako prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju, 5 minut, čez četrto gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, Rok Režen, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Uživamo
0: in jaz sem ugotovil, da se odraslost od otroštva v resnici sploh ne razlikuje tako zelo. A veš, kot otroci, ne, ko smo se skrili pod odejo in smo bili prepričani, da če mi ne vidimo pošasti, tudi pošast nas ne vidi,
2: ja.
0: Se spomniš tega, ne?
2: Se.
0: Zdaj, ko smo odrasli, vidiš pa mail, za katerega veš, da bo problem in ga enostavno ne odpreš. Isti obrambni mehanizem, sam da je odejo zamenil telefon.
2: Čekaj, a ti to dejansko delaš, okay?
0: Ne, jaz mail odprem, itak ga preberem in poj ga označem nazaj kot neprebranega.
2: Aha, okay, torej se pravi pošast si videl, pa si pa potegnil dejo v bistvu nazaj čez glavo.
0: Ja, temu se reče izkušnja, okay.

0: Natasha Bedingfield, mimo grede 20. oktobra bo v Švici. Za tiste, ki bi se jo radi želeli doživeti v živo. Unwritten iz leta 2004 v našem ritmu, skoraj 15. četrto je ura in eno zelo pomembno vprašanje imamo za vas. Koliko časa potrebujete, da naštejete tri stvari? Zato, ker danes je lahko ravno teh 10 sekund vrednih 40 evrov. Sam prej nama morate poslati en SMS. To je to.
1: 10 sekund za hura zmago. Wow.
0: Skupaj z Baby Centrom danes spet igramo 10 sekund za hura zmago. Ob pol šestih bomo nekoga poklicali in dali 10 sekund časa, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Če rata, potem osvojite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: Ja, s tem pa tudi vabimo na veliki hura družinski dan, yes, ki bo v soboto 3. oktobra, zabeležite si datum, v AMZS centru, tudi lokacijo varne vožnje na Vranske. Tam. Poleg glasbe zabave za vso družino bo potekal tudi dobrodelni srečelov za inštitut Zlata pentnica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
0: Tako, mi smo zdaj že vse bliže današnji nagradi. 40 evrov v Babycentru za tri stvari v 10 sekundah. Še enkrat pošljite SMS Babycenter na 041-309-300, ob pol šestih pa pokličemo prav vas.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Oni so prav simpatični, ko sedijo gor na žici in se zdi, da gledajo dol in nas obrekujejo. Večni prijatelj v našem ritmu, Vlado Kreslin in njegove urane v našem ritmu. Skoraj 4:20 je na uri in pred pol peto pride ena pesem, ki moram priznati, meni je idealna za vikend. Ker kaj se dogaja za vikend, Luka?
1: Ja, se počiva, se leži, se pospravlja.
0: Ja, mogoče pri tebi. Ja. Pri meni je...

0: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
1: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
5: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-žalec.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod. Medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Utrip generacije na Radiu Celje.
4: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
8: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na Velenjskem gradu se začenja gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela v okviru projekta ureditve rondele. Z naložbo bodo celovito obnovili in oživili pomemben del gradu, uredili nove razstavne programske prostore ter izboljšali dostopnost. Obiskovalcem bodo s projektom ponudili tudi nove muzejske, izobraževalne in turistične vsebine. Skupna vrednost naložbe znaša 1,22 milijona evrov, za izvedbo pa bodo pridobili skoraj milijon evrov evropskih in državnih sredstev. Dela naj bi končali junija 2027, celoten projekt pa marca 2028.

0: Pogled u nebo.
1: Nebo Maribor, Markovci 15, Vojnik 18, Šoštan, Metlika, Črnomelj, Mozirje in Prebold pa 18 stopin. Zvečer lahko še malo zagrmi in poškropi, po noči se bo vreme umirilo. Jutri zjutraj bo potem okoli 5 stopin, ponekod tudi megleno, čez dan pa sončno in do 20 stopin. Sobota in nedelja potem bosta še malo toplejši, tako da nam vreme za kakšen jesenski izlet ne bo delal težav. Koma čakamo!

Zastoji so na Ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova, vse naprej proti Domžala, kjer pa promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoj tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, policijsko kontrolo so opazili pri Domžalah pri izvozu iz avtoceste. Na kilometri torej minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, jo delite z nami. Na brezplačno 0813 02.

0: točno 3 minute za čez pol peto v našem ritmu. Dobrodošli in jesen je tu. Nazaj je tukaj in marsikdo že zdaj razmišlja, kako bi izgubil kakšen kilogram, ki se je nabral na dopustu čez poletje. Kar je zelo zanimivo, ker na Aljaski imajo pa tekmovanje, kjer velja ravno obratno, Luka.
1: Ja.
0: Debelejši, ko si boljše je. Si vedel to?
1: Ja, grizzly Adam že ve, ne? Začel se namreč Fat Bear Week. Oziroma teden debelih medvedov. V Narodnem parku na Aljaski ljudje preko spleta zbirajo med rjavimi medvedi, ki so se čez poletje najbolj uspešno pripravili na zimo.
0: Wow.
1: In tukaj debelost ni stvar videza, medvedi se mesece hranijo, predvsem z lososi in nabirajo to maščobno zalogo, od katerih potem živijo med zimskim mirovanjem. Ne? In nekateri veliki samci lahko jeseni tehtajo več kot pol tone, torej 500 kilogramov.
0: Ne moreš reči. In potem se ljudje tako le zbirajo in dejansko glasujejo za svojega favorita.
1: Ja, množično. Sicer na spletu, ker ne vem, koliko je to varno uživo.
0: Ja.
1: In lani so recimo dali več kot 1 700 000 glasov.
0: Kaj?
1: Letos pa je v konkurenci 16 medvedov in med njimi tudi lanski prvak zelo primernim imenom Chunk.
0: O, moj bog, pa to je več ljudi glasuje kot pri nas na volitvah, o moj bog. Ampak je pa tudi res, ne? To je edino tekmovanje, kjer ti pred finalom noben ne reče, da moraš skušati.
1: Ne, ravno nasprotno. Več lososa, več trbuha, več maščobe, več možnosti za naslov. Ja, in predvsem več možnosti, da brez težav priživiš dolgo aljaško zimo.
0: A ni zanimiv, ne? Na Aljaski temu rečejo priprava na zimo, pri nas pa isto stvar decembra skrivamo pod puloverjem. A vidiš, Luka, zdaj pa veš, kje te bodo cenili po zimi.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Ljubezen je vse, kar potrebujemo in tega se dobro zavedamo. Tudi Rok Nuša in Luka v ritmu pozitive, ura je švoh 20 do 5.
1: A že, o moj bog. Ja. Ja, ne, čez 45 minut bo nekdo med vami dobil telefonski klica, v katerem bodo tri stvari vredne 40 evrov. Tako da, če želite, da pokličeva prav vas, je zdaj čas za en dober SMS.
2: 10 sekund za hura zmago.
1: Hura, še 45 minut nas loči od nagradne igre 10 sekund za hura zmago skupaj z Baby Centrom. Danes spet podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov, če v 10 sekundah naštejete tri stvari po najinih navodilih.
0: Ja, no vse skupaj pa je velika napoved za veliki hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Vranskem. Brezplačna zabava za vso družino in dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen inštitutu Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom. Prijave na babycenter.si.
1: Tako, mi pa zdaj iščemo naslednjega dobitnika 40 evrov. Za sodelovanje pošljite SMS babycenter na 0413-9300. Še enkrat ponovimo. Tri stvari v 10 sekundah morate povedati za darilno kartico babycenter v vrednosti 40 evrov. Prijava pa SMS babycenter na 0413-9300. Po 6 se slišmo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Tako, na babycenter.si se prijavite, na spletni strani v ritmu pozitive.si pa še več informacij. Drugače, moram povedati, jaz mislim, da imamo Slovenci eno zelo posebno obliko optimizma. Ja, si že opazil to?
0: Ja, odvisno katero, ne?
1: Ja, veš tisto, ko v hladilniku nekaj smrdi. A veš, ko zavonjaš, kot preš hladilniki, nekaj se smrdi in pol... Veš, kaj naredimo?
0: Ja.
1: Najprej zapremo vrata in potem raje še enkrat preverimo jutri.
0: Ja. Mogoče bo

0: sladke sekunde preživimo z Ines Airbus. Ja. Veš, kaj naredimo? Ja. Najprej zapremo vrata in potem raje še enkrat preverimo jutri.
1: Ja. Mogoče bo kaj čez noč dozorelo. Ne? Ja.
0: Ja, okay. Mogoče pa sam zato, ker danes še nismo pripravljeni na resnico. Jimmy Cliff v nadaljevanju pa... Sladke sekunde preživimo z Ines Airbus pa Pat Benatar pravi, da...

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisan z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Rolice v cvetju. Društvo Šmuc Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
3: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
4: Vedno najboljša družba.
5: Če je zabava ali služba.
4: Radio Celje.
5: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Povprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. El Mundo je opozorila na možnost ruskih napadov z droni na Italijo, Španijo in Francijo. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Povprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evrov za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo, piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili z ladij v Sredozemlju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Evropska komisarka za Sredozemlje Dubravka Šuica je v sredo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku podpisala prve projekte začetne obnove Gaze v okviru pobude Ekipa za Gazo, so danes sporočili v Bruslju. Skupna vrednost projektov je 43 milijonov evrov. V opoziciji so zadovoljni, da je sindikalnim centralam uspelo zbrati potrebne podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot napovedujejo poslanci Svobode, SD in Levice, bodo sodelovali v referendumski kampanji. Strinjajo se sindikati, da zakon šibi socialno državo. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo.
0: Vreme.
1: O vremenu bo dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vedno najboljša družba.
10: Če je zabava ali služba.
9: Radio Celje.
10: Vedno z menoj.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno zastoj so na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari vse proti Kosezam. Še radarska kontrola za piko na i poroča, da je v Vinski gori pri Hrenovi gostilni merijo v smeri Celja. Sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 08013 02.
9: Bodimo varni.
12: Tudi v Celju 6 minut čez peto. Gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in zavedno. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes smo na svetovni dan goril opominjali na pomembnost teh ogroženih bitij.
13: Ja, ja, tako. In na tem mestu pošiljamo seveda pozdrave tudi vsem ostalim primatom, da se ne bo kdo čutil zapostavljenega. Ja,
12: ja, tako in... Prej si ti že predstavil kar nekaj zanimivih dejstev o gorilah in imam jaz tudi eno vprašanje za te, Luka.
13: No, dej.
12: A ti veš mogoče, zakaj imajo gorile debele nosnice?
13: Ja, ne vem, verjetno kaj povezavi z dihanjem.
12: Ne. Zato, ker imajo debele prste.

0: Nič ne več, ki je Westlife, v ritmu pozitive, 15 minut je čez peto in... Če še niste poslali SMS-a, imate natanko 15 minut, da se vrstite med tiste, ki jih lahko danes pokličeva za 40 evrov, en SMS, 3 stori in 10 sekund. Pa smo zmagali!
1: 10 sekund za hura zmago!
0: Oh, ja. Čez 15 minut skupaj z Baby Centrom že iščemo naslednjega zmagovalca nagradne igre. 10 sekund za hura zmago podarimo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. In če v 10 sekundah naštejete 3 stvari po najinih navodilih.
2: In to je v bistvu napoved za veliki hura družinski dan v soboto 3. oktobra na AMZS centru varne vožnje v Vranskem. Brezplačna zabava za vso družino in dobrodelni srečelov za inštitut Zala Petlica, ki pomaga otrokom z rakom. Prijave še vedno na voljo na babycenter.si.
0: Tako, zdaj pa hitro, 3 stvari v 10 sekundah za 40 evrov Baby Centru. Prijavite se SMS Baby Center na 41 309 300, čez 15 minut. Že kličemo!
1: 10 sekund za hura zmago!
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: vedno so se v ritmu pozitive spraševali tisto najpogostejše ljubosumno vprašanje, kde si bila celo noč. Kje si se potepala prejšnjo noč? A? V zadnjih dobrih treh minutah očitno v programu Ritmo pozitive.
1: Tako.
0: Ko smo z vami še vedno Rok Noša in Luka, no, na Balkanu je o Samfirju in to o modrem že prepeval, baja ga, če se spomnimo.
1: Ja.
0: Mi pa slišimo bolj, bolj oranžni Safir. Ed Sheeran in Safir nadaljuje pozitivno, popolne pa Bee Gees in Bell Book in Candle v našem ritmu še pred pol šesto, potem pa se slišimo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
4: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri popoldne bodo v Celju tudi uradno odprli nov skate park Celje na Hudini. Odprtje bo ob 16. uri. Gre tudi za uvod v finale mednarodnega rolkarskega tekmovanja World Rookie Tour. Tekmovanje bo namreč v Celje privabilo 60 rolkarjev iz različnih delov sveta. Po jutrišnjem uradnem odprtju bo v skate parku potekal odprti trening tekmovalcev. Glavno tekmovalno dogajanje bo v soboto.

Okay. Maribor 14, Pragersko 15, Celje, Velenje, Šoštanj 17, Laško, Novo mesto in Žužemberg pa 18 stopin. A danes večer še plohe in nevihte, potem pa se bo do jutra vse skupaj umirilo. Jutri nas čaka lepo, toplo, sončno vreme, zjutraj bo sicer kar se veže okoli 5 stopin, čez dan se bo gremo do 20. Tudi vikend bo večinoma sončen in še nekoliko toplejši, tako da zjutraj jopica gor, popoldne pa ven na sonce.

0: Uživaj.
1: Zamigaj.
0: I zapoj.
1: Za radijem Celje.
0: Vidno sme noj.
2: Gremo na ceste.
3: Na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu, naj tako tudi ostane. Opazili ste le radar v Vinski gori pri gostilni in meri v smeri Celja. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 08013-02.
4: Bodimo varni! Športnih 30.
1: Rezultati.
4: Tekme.
1: Športni dogodki.
4: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
4: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
5: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu. Zdaj pa 3 stvari, 10 sekund in 40 evrov. Nekdo bo danes v ritmu pozitive spet rekel hurra!
6: 10 sekund za hurra zmago.
5: Vidi, sem rekel, da bo je rekel. Skupaj z Baby Centrom smo že pri četrti hura zmagi tega tedna. Med vsemi prijavljenimi sva z Lukom že izbrala nekoga, ki bo imel priložnost osvojiti darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
3: In idemo kar preveriti, kdo je na drugi strani.
5: Hello, dober dan, koga smo dobili?
7: Dober dan, Domna.
5: Domna smo dobili, halo, dober dan, Domen, odkud si ti?
7: Ptuja.
5: Ptuja, ok, Domen z Ptuja, cool. Mi dva sva Rok in Luka v ritmu pozitiva. A smo kaj presenetla, jeste že čakali na en klic?
7: Napisal, pa sem prav čist pozval, zdaj pa sem prav presenečen.
5: Odlično, lepo presenečen.
3: Domen, dejte nam povedati, koliko otrok imate doma, pa koliko so kaj stari?
7: Eno štirgico, 8 pa po mesto staro.
3: Oh.
7: Glih jo probam uspavati, pa ne gre na bolje.
5: Ko se pa Rok dere, pa je, kakor je, ne? No, Domen, vašo hčerkico in tebe čakata darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov. Jaz povem nalogo, ti našteješ 3 stvari, Luka spremlja čas, 10 sekund začne teč, ko rečem zdaj, a smo pripravljeni.
7: Jo.
5: Okay.
7: Bomo zmogli.
5: Bomo zmogli.
3: Evo, bomo, ja.
5: Evo, za 40 evrov v Baby Centru naštejte 3 stvari, Domen, ki jih otrok reče ali naredi, ko je čas za spanje. 3, 2, 1, zdaj!
7: Malo se joha, ja? Okica si riba, pa duda. Z ušnicami, preka to tako...
5: To je to, iskrene čestitke, Domen, 40 evrov Baby Centru je vaši.
3: Bravo, Domen, no danes pa ste dokazali, da se tiste večerne dogotivščine otroki, da se očitno res plačajo, ne?
7: Si čula? No, pa Ati lažja spal, ne samo ti.
5: Evo, Domen, čestitke še enkrat uživajte v nagradi. Upam, da se v soboto 3. oktobra vidimo na velikem hura družinskem dnevu na Vranskem.
3: Ja. Hvala za sodelovanje in krasen preostanek dneva vam želiva.
7: Hvala lepa, hvala vam.
5: Hvala, evo, še ena hura zmaga je za nami. Jutri skupaj z Baby Centrom delimo še zadnjih 40 evrov tega tedna.
3: Ja, in če mislite, da tudi vi lahko naštejete 3 stvari v 10 sekundah, pošljite SMS Baby Center na 041-309-300.
5: Tako, v soboto 3. oktobra pa se vidimo, še enkrat ponovimo, na velikem hura družinskem dnevu v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
6: 10 sekund za hura zmago.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: ritem srca legendarnega roda. Stuber tak je vedno ritmu pozitiva. Dobrih 20 minut je do 6. In danes je tudi svetovni dan pomorstva.
1: Ja.
0: Ja, in se mi zdi ful simpatično, ker smo ravno skupaj na valovih ritma pozitive varno skoraj zaključili še eno skupno plovbo.
1: Tako je, brez čeri, brez brodoloma in kar je najpomembneje, z odlično glasbo vse do pristanišča.
0: Vse do pristanišča, še izven z marine so nas potekali z dobro glasbo. Za konec pa še nekaj malega za preostanek tega čudovitega četrtka. Ne komplicirajmo ga po nepotrebnem, ok? Naredimo nekaj zase, gremo na en sprehod z dežnikom sicer, ker je zunaj dež. Lahko nekoga pokličemo, ki ga že dolgo nismo poklicali, privoščimo si kakšno dobro večerjo, ali pa preprosto, vsaj za nekaj časa odložimo telefon, ampak...
1: Tako, pa če danes slučajno ni šlo vse po načrtih, potem naj ostane danes krv, ja, danes.
0: Danes, ja.
1: Ja, jutri pa dobimo nov dan, novo priložnost in novo smer.
0: Ja, ja, jutri je petek, do takrat. Pa mirno morje, dragi moji mornari, in dober veter in seveda čim več razlogov za nasmeh. Michael Jackson bo z nami v nadaljevanju, pa Alenka Godec še pred 6. in... naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Elektrocelje obveščam, da bo v petek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Listce 1 in Listce 2. V Vojniku med 8. in 14. na območju transformatorske postaje Čereškova nizkonapetostno omrežje Močenik. V Šentrupertu med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Hribar nizkonapetostno omrežje Trobni dol. V Šmarju pri Jelšah med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Šola Šmarje nizkonapetostno omrežje PSRO2. V Rogaški Slatini med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Natrati nizkonapetostno omrežje Metelko. Med 8. in 12. uro na območju transformatorske postaje Irje nizkonapetostno omrežje Bufolin. Med 8. in 10. uro na območju transformatorske postaje Topole nizkonapetostno omrežje Ivanoš ter med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica nizkonapetostno omrežje Zagaj pod Bočem. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Smo v delu leta, ko so dnevi krajši, tudi vremenske razmere so takšne, da vplivajo na slabšo vidljivost v prometu. To je tudi čas, ko so ena izmed najranljivejših skupin udeležencev še toliko bolj v tveganem položaju. Gre seveda za pešce. Po statističnih podatkih delež udeleženosti pešcev v prometnih nesrečah v Sloveniji znaša v povprečju 15,3%. Podatki za Slovenijo kažejo do 10 letih umre v nesrečah kar 447 pešcev. Pešci lahko svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, s pravilno hojo ob cesti in uporabo odsevnih predmetov, s katerimi lahko povečajo svojo vidnost. To so samo osnovni nasveti, ki lahko rešijo življenje oziroma preprečijo, da do nesreče sploh pride. Veliko pešcev je tudi pod vplivom alkohola, zato prihajajočih vozil ne zaznajo oziroma se ne morejo pravočasno umakniti, zato prepoved piti alkohola velja tudi za pešce. V policiji ugotavljajo, da so pešci pogosto žrtve nesreč tudi zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil. Ti namreč pogosto vozijo z neprilagojeno hitrostjo pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zrušenimi stekli na vozilih in podobno. Vse to prav tako vpliva na večje tveganje za trk s pešcem, še posebej v slabših vremenskih razmerah ali pa v temnejših delih dneva. Veliko nesreč se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev samih. Pešci so v prometnih nesrečah pogosto udeleženi ravno v jesenskih in zimskih mesecih, ko so torej vremenske razmere neugodne. Zlasti starejši so še toliko bolj na udaru, saj so pogosto oblečeni v temna oblačila, kar pomeni, da so še slabše vidni. Po noči v mraku in ob slabši vidljivosti, kot so denimo megla, močan dež ali pa snaženje, naj pešci nosijo svetla oblačila, kresničko ali izdelke z odsevnimi površinami. Vidnost je namreč varnost. Voznik po noči ali v mraku opazi temno oblečenega pešca na razdalji 26 metrov, svetlo oblečenega pešca na razdalji 38 metrov, pešca s kresničko ali pa odsevnim trakom pa že na razdalji 136 metrov. Ti podatki povedo že sami po sebi zelo veliko in o tem, kako pomembna je dobra vidnost na cesti in v prometu. Za pešce je nujno, da vedno hodijo po pločniku. Cesto naj prečkajo samo na označenem prehodu za pešce. Če pa je cesta brez pločnikov, morajo pešci hoditi po levi strani. Ostanite z nami, v nadaljevanju bomo nanizali še nekaj ključnih podatkov in nasvetov za pešce z področja prometne varnosti.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: V prvi vrsti morajo pešci poskrbeti za dobro vidnost. Nositi morajo svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost. Gre za odsevne trakove, kresničke. Upoštevati je...

0: Nositi morajo svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost. Gre za odsevne trakove, kresničke. Upoštevati je treba prometne predpise, cesto prečkati na označenem prehodu za pešce. Tisto, kar je vedno bolj pomembno, pa je, da je treba vedno predvidevati ravnanje drugih v prometu. Vozniki morajo pešcem odstopiti prednost, hitrost prilagoditi razmeram in dosledno upoštevati omejitve, predvsem na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci. Tam morajo še posebej voziti previdno, torej pred šolami in v naseljih. Na cestah izven naselji morajo biti vozniki pri vožnji še toliko bolj previdni in voziti tako, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob cesti, če pločnika ni. V Sloveniji se zgodi veliko nesreč, ko vozniki trčijo v pešca na zaznamovanem prehodu za pešce, zato se morajo vozniki zavedati previdnosti pred prehodi. Večja previdnost velja tudi na delih, kot ste slišali, kjer se pešci pogosto zadržujejo. Na večjih parkiriščih vam lahko izza vozila priteče otrok. Prav tako lahko na vozišče stopi otrok izza ustavljenega avtobusa na cesti. Niso povsod urejene niše za avtobuse. Avtobusna postajališča so denimo tudi zarisana na cestah. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic v prometnih nesrečah s pešci, pa je hitrost vozila. Študije kažejo, da bo pešec najverjetneje utrpel le lažje poškodbe pri trku z vozilom, ki vozi s hitrostjo okrog 30 km na uro. Že pri trku z vozilom, ki pelje 48 km na uro, je verjetnost hujše ali pa smrtne poškodbe kar 50%. Pri trku s hitrostjo 64 km na uro pa je verjetnost za smrt pešca že 90%. In še to. V zadnjih letih tudi proizvajalci obutev in oblek vanje šijejo odsevne trakove. Kresnička pa ostaja eden izmed odsevnih predmetov, ki ga morajo pešci uporabljati tudi med hojo po robu cestišča v pogojih slabše vidljivosti. Kot takšna je še vedno najbolj priporočljiva. Lahko je različnih oblik, pomembno pa je, da ima v notranjosti tako imenovano satovjasto obliko in zato odbija svetlobo pod zelo različnimi koti in tako zagotavlja dobro odsevnost. Kresničko nosimo vedno tako, da prosto binglja ob desnem boku ali kolenu oziroma ob tistem boku ali kolenu, ki je bliže cesti. Saj tako najbolj zagotavljamo, da bo odbita svetloba opozorila voznika, da je tam pešec. Kresnička je najbolj razširjena med šolskimi otroci, lahko pa jo uporabljamo tudi odrasli.
1: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci.

0: možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti. 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Dve slovenski na en mah.
2: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, Liquid Gasoline, skladbo Priznajva, raziskujejo, ali lahko v tehnološkem svetu še ohranimo svojo človeškost in pristen stik. Jet Black Diamonds pa v skladbi Zaenkrat smo v redu, kljubujejo dvomljivcem in dokazujejo, da nam nihče ne more vzeti naših velikih sanj. Dve slovenski na en mah.
3: Čau, Jure tu iz Liquid Gasoline in ti poslušaš naš nov komad Priznajva na Radiu Celje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Čau, Max, tukaj Žer Black Diamond. Zdaj boste poslušali naš zadnji singel, zaenkrat smo v redu. Dajte, če voste, če ne voste, če stojite, če karkoli počnete, dajte uživati, dajte malo zaplesati, malo zadensati, pa se vidimo na kakšnemu koncertu. Uživajte.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v daji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce, ki so svojim delom zaznamovali naš prostor. Tokrat predstavljamo glasbenika, skladatelja, dirigenta in pedagoga, čigar življenjska pot je vodila skozi številna glasbena okolja nekdanje Jugoslavije, pomemben del svojega poklicnega življenja pa je preživel prav v Celju. Današnjo oddajo namenimo Danijelu Grubu. Danijel Grum se je rodil leta 1909 v Ljubljani. Glasba mu je bila blizu že v družinskem okolju, saj je bil njegov oče Anton Grum organist in skladatelj. V Ljubljani je Danijel obiskoval osnovno šolo, državno realko, učiteljišče, glasbeno šolo in konzervatorij, leta 1928 pa se je vpisal na glasbeno akademijo v Zagrebu. Že v mladih letih je pridobival tudi praktične glasbene izkušnje. Deloval je kot korepetitor v Ljubljanski operi in kot dirigent radijskega orkestra. Sredi 30-ih let je izobraževanje nadaljeval na Dunaju, kjer se je izpopolnjeval v dirigiranju in glasbeni teoriji. Spomladi leta 1940 je Grum dobil mesto učitelja glasbe na meščanski šoli v Slovenskih Konicah. Njegovo delo je kmalo prekinila druga svetovna vojna. V Mariboru je bil zaprt in nato izgnan v Avstrijo. Po koncu vojne se je junija 1945 vrnil domov. Sprva je krajši čas deloval pri glasbeni matici v Mariboru, nato pa na državni gimnaziji v Murski Soboti. V Prekmurju je postal pomemben organizator glasbenega življenja, vodil je orkester Svoboda, pozneje pa tudi tamkajšnjo glasbeno šolo. Leta 1960 pa se je njegova življenjska pot dokončno povezala s Celjem. Postal je profesor glasbe na celjskem učiteljišču in tam ostal vse do upokojitve leta 1973. Po skladbi predstavimo prav celjsko obdobje Danijela Gruma ter njegovo delo skladatelja, zborovodje in glasbenega pedagoga.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnjem kulturnem portretu predstavljamo Daniela Gruma, glasbenika, skladatelja, dirigenta in pedagoga, ki je zadnjih 13 let svoje poklicne kariere preživel na celjskem učiteljišču. Glasba je imela na šoli, iz katere se je pozneje razvila današnja gimnazija Celje Center, pomembno mesto. Grum je tam poučeval glasbene predmete, vodil pevske in instrumentalne sestave ter mladim posredoval znanje iz glasbene teorije in prakse. Med drugim je vodil tudi godalni orkester. Številnim bodočim pedagogom in glasbenikom je tako dal pomembne temelje za njihovo nadaljnje delo. Pomembno je bilo tudi njegovo sodelovanje pri Mladinskem pevskem festivalu Celje. Festival, ki se je začel leta 1946, je postopoma prerasel iz lokalnega v republiško, zvezno in pozneje mednarodno pevsko prireditev. Daniel Grum je bil med glasbenimi strokovnjaki, zborovodi in člani žiri, ki so skozi desetletja pomagali oblikovati njegovo umetniško podobo. Grum pa ni bil samo pedagog in dirigent, temveč tudi skladatelj. Ustvarjal je predvsem vokalno glasbo, posebno pozornost pa je namenjal ljudskemu glasbenemu izročilu. Zanimanje za njegovo delo pa ni povsem zamrlo niti danes. Leta 2026 je bila objavljena nova raziskava o njegovem glasbenem in pedagoškem delovanju na Korčuli in Pelješcu v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Raziskovalci so s pomočjo arhivskega gradiva rekonstruirali obdobje njegovega življenja, ki je bilo doslej precej manj poznano. Daniel Grum se tako zgodovino celjskega kulturnega življenja ni zapisal z enim velikim dogodkom ali enim samim delom. Njegov pečat je predvsem v desetletjih pedagoškega, zborovskega in organizacijskega dela ter v generacijah mladih, ki jim je približeval glasbo. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Francisco.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan. Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ljubljani, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zapravili.

0: Sloveniji 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali.

0: čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Beer Pass Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
0: Prireditev bo v vsakem vremenu pod šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatam

sıkırsın.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.